0: 34 Stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Kad su u pitanju jutarnje temperature, one će iznositi između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stepena, a najviše dnevne uglavnom između 31 i 37 na jugu zemlje do 39 stepeni. Dakle, i danas ovaj ljetni dan možete iskoristiti i provesti na Panonskim jezerima ili jednostavno se odlučite na boravak u svom rashlađenom domu. Kako god, ove prve sate provedite u našem društvu, a dobrodošlicu u jutarnji vikend program Radio Tuzle žele vam Edin Bučuk i

0: Radio Tuzlu.
1: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
2: Herpes na ustama je česta virusna infekcija koju uzrokuje virus herpes simplex tip 1. Iako ne postoji prirodan lijek koji trajno uklanja virus iz organizma, postoje prirodni načini koji mogu ublažiti simptome, ubrzati zarastanje i smanjiti učestalost pojave. Najvažnije je djelovati već pri prvim znakovima, peckanju, svrabu ili zatezanju kože na ustama. U toj fazi može se spriječiti jače izbijanje mjehurića. Jedan od najpoznatijih prirodnih načina ublažavanja simptoma je hladni oblog. Led umotan u čistu krpu može pomoći da se smanji otok, bol i osjećaj peckanja. Oblog se ne bi trebao držati direktno na koži niti predugo kako ne bi došlo do iritacije. Ulje čajevca se često koristi zbog svojih antivirusnih i antibakterijskih svojstava.

Nanositi ga treba razrijeđenog u malim količinama uz oprez kako ne bi izazvalo dodatnu iritaciju kože. Aloe vera gel, poznati po svom umirujućem i regenerativnom djelovanju, može pomoći u smanjenju crvenila i ubrzati proces zacjeljivanja kože. Pomaže i održavanje suhe i čiste regije, jer vlaga može produžiti trajanje infekcije. Također se preporučuje izbjegavanje diranja ili češanja mjehurića kako bi se spriječilo širenje virusa. Svježi bijeli luk pokazao je antivirusno djelovanje. Ipak oprez. Sirovi bijeli luk može biti agresivan i izazvati iritaciju kože. Ako ga koristite, prvo testirajte na manje osjetljivom dijelu kože. Manuka med nije samo trend. Istraživanja pokazuju da ima antivirusna svojstva i može skratiti trajanje izbijanja. Nanosi se direktno na zahvaćeno mjesto više puta dnevno. Naravno, birajte pravi manuka med, a ne obične sirupe s polica. Uravnotežena ishrana, bogata vitaminima, posebno vitaminom C i cinkom, kao i dovoljno sna i smanjenje stresa, mogu smanjiti učestalost pojave herpesa. Iako prirodne metode mogu pomoći u ublažavanju simptoma, kod češćih ili težih infekcija preporučuje se konsultacija s ljekarom koji po potrebi može propisati antivirusne kreme ili terapiju. Herpes na usnama je neugodan, ali u većini slučajeva bezopasan i prolazan, a pravilnom njegom i prevencijom može se držati pod kontrolom.

0: Program na Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušalcima.

0: Program na Radio Tuzli.
1: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Lice je prvo sa čim se srećemo pri upoznavanju sa nekom osobom i njegove nepravilnosti se ne mogu lako sakriti. Dostignuće savremene maksilofacijalne hirurgije omogućavaju ispravljanje čak i onih nedostataka koje prije samo 30 godina bilo nezamislivo korigovati. O estetskoj hirurgiji lica danas ćemo razgovarati sa doktoricom Musfahom Burgić, specijalistom maksilofacijalne hirurgije. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Dobar dan i vašim slušalcima i gledalcima.
1: Evo, složit ćete se sa mnom vjerovatno da estetska hirurgija posljednjih 20 godina zaista doživljava ekspanziju. Pa da li to možemo podvesti pod pomodarstvom ili pod potrebom ili kulturom življenja ili kako već to da definišemo i objasnimo?
2: Na samom početku ste rekli da je ljudsko lice ono na što se i prvo fokusiramo u komunikaciji sa drugim ljudima i na osnovu tog izgleda lica vrlo često i svi donosimo neke predrasude, je li nam neko simpatičan ili ne, što je žalosno. Ali u suštini zadnjih godina, ja bih rekla možda ne tako zadnjih 20 godina, ali recimo u Bosni i Hercegovini u zadnjih 5 godina je baš došlo do jedne velike ekspanzije zahtjeva za određenim estetskim korekcijama na licu. Na to su u velikoj mjeri utjecali i društvene mreže, različiti mediji. To je nešto što u zapadnom svijetu se radilo možda i više od zadnjih 30 godina, ali ono polako stiglo i do nas. Ta ekspanzija ide vrlo često za moj ukus u nekom negativnom pravcu, zato što imate različite zahtjeve od različitih pacijenata. O ukusima naravno ne vrijedi raspravljati. Da li je to pomodarstvo ili potreba, zavisi od želja pacijenata. I ono što ja vrlo često naglasim jeste do nas ljekara zapravo da savjetujemo pacijenta šta treba uraditi, a šta ne. Pacijenti vam mogu doći u ordinaciju sa bilo kojim zahtjevom, oni da imaju pravo na to, ali do vas kao do medicinskog profesionalca jeste da ga uputite na neki pravi put, što bih rekla. Znači da savjetujete pacijentu da li je taj zahtjev njegov opravdan ili ne. Zapravo tretmani lica i tretmani tijela su danas postali jednim dijelom, hajde da kažem, higijenskih tretmana lica. U većoj ili manjoj mjeri kod sve populacije, počevši od adolescentne dobi pa do ljudi koji su u poznim godinama.
1: Da, ono što jeste problem da se u zadnjih godina estetskom hirurgijom bave i osobe koje, da kažem, kurs završe, a rade oko usta, oko oči, oko, mislim, što je nezamislivo. Pa je, postoje neka pravila?
2: Pravila postoji.
1: Da.
2: Postoji zakonski...
1: Pravila da se krše.
2: Postoje zakonske regulative, da. Zato ko šta može da radi. Jasno je definisano to zakonom. Jednostavno, Bosna i Hercegovina, hajde da kažem, jeste jedno tržište što se tiče estetike. Ja bih to doslovno rekla da je to jedna malo siva zona i nije to samo kod nas, to je i u zemljama regiona i to se događa i u Zapadnoj Evropi i u Americi i nerijetko smo u zadnjih mjeseci mogli čitati izveštaje koji su dolazili iz Amerike o neregistriranim preparatima koji su unešeni na američko tržište gdje su pacijenti imali vrlo ozbiljne komplikacije, ali oni imaju drugačiji sistem regulisanja. Što se tiče tih zakonskih regulativa, mislim da bi trebali sjest i ekonomisti i pravnici i naravno i struka da se, po mom skromnom mišljenju, naprave jednako neke preinake. Tačno je da vam na bilo kojoj društvenoj mreži svakodnevno iskaču oglasi,

0: od usana pa nadalje i da se tim bave i u kozmetičkim salonima i u kućnim uslovima. I svi smo mi toga nekako svjesni, ali znači nije do mene da se bavim tim. Ja sam ljekar koji radi svoje obaveze. Postoje znači institucije koje se trebaju baviti tim, dakle. Ali treba, izvinite što vas prekidam, dobre, educirati i pacijente da te supstance koje se ubrizgavaju jesu lijekovi. To su medicinska sredstva klase 3 koja moraju biti registrirana kod agencije za lijekove i ona kao takva mogu biti aplicirana isključivo od strane ljekara. Rekla sam vam za poroznost bosansko-hercegovačkog tržišta, mi da imamo registrirane preparate, ali imamo jako veliki broj neregistriranih preparata koji kruži na neki način.
1: Zato sam to i pomenula. Ako već raditi, bar možemo, ako ne možemo spriječiti neke zloupotrebe, bar možemo apelovati na sve one koji se odluče da rade estetske neke operacije, da razgovaraju sa pravim specijalistima, školovanim ljudima, da se ne igraju sa životom, što bi rekli.
0: Da, prije par godina je bio jedan slučaj u Srbiji ljekara, odnosno ne znam da li on ljekar ili ne, koji se predstavljao kao plastični hirurg i radio je neke stvari, ne znam kako je to završilo, znači znam da su se tada i mediji, pacijenti, dakle, i ljekari digli na noge, ali znate, vi imate tu ulaznu informaciju, ali niko ne zna koja je konačnica svega toga i šta se desilo sa tih pacijenata, dakle, i sa osobe koja je zapravo prouzrokovala tu ne samo financijsku štetu, ali zdravstvena je u mnogo čemu najopasnija. Kažem vam, nije moje da se bavim tim, postoje organi koji trebaju da se pozabave s tim i prvo da krenu od mene, ja uvijek tako kažem, i onda da te društvene mreže su nam dostupne svima, svi mi možemo vidjeti šta neko radi i šta ne radi u svojoj ordinaciji ili gdje već.
1: Dobro, kada kažemo da su estetske operacije opravdane, a kada ne?
0: Pa vidite, estetske operacije se mogu voditi i kao funkcionalno estetske operacije. Ne mora sve što se radi na licu ili na tijelu da se kaže da to je estetika. Ne podliježe sve to estetici, barem za mene kao ljekara. Imate mnogo takvih recimo slučajeva i primjera. Ako recimo govorimo konkretno o maksilofacijalnoj hirurgiji i ako imate osobe koje imaju problema sa zagrizom, osobe koje vidite recimo sa isturenom donjom vilicom, oni imaju problem sa zagrizom, problem sa položajem zuba, to su funkcionalno estetske operacije. Ako pogledamo recimo polje plastične hirurgije, vi nikako ne možete okarakterisati kao estetsku operaciju ako ste koristili implantat kod žene koja je imala tumor dojke, bio on benigan ili maligan. Vi ako sklonite taj tumor, naravno da ostaje asimetrija dojke, a mi smo sve žene vezane za taj naš organ. Korištenje implantata u tom slučaju nije estetika. Kod pacijenata koji izgube veliki broj kilograma, ostaje koža koja visi. Znači, tim ljudima treba poboljšati kvalitet života. Ako se vratim na lice, recimo kod pacijenata koji imaju neke urođene anomalije, koji imaju izražene asimetrije lica, kod pacijenata kod koji su rađeni neki operativni zahvati na licu, pa je odstranjen dio kosti, pa nastane taj deformitet, na tijelu vi ćete to prekriti garderobom na licu, vi to ne možete sakriti niti šiškama, niti bilo čim drugim. Znači, postoji opravdanost i estetska i funkcionalna opravdanost da vi toj osobi pomognete u smislu da ćete uraditi neki korektivni zahvat u smislu suspenzije, lipofilinga, nekih ekspandera. Znači, u tom dijelu su one funkcionalne. I postoji jasni kriteriji koji razdvajaju funkciju od estetike. I mislim, ako se slijede ti kriteriji koji nisu izmišljeni, znači to je to su kriteriji koji su doneseni na osnovu guidelinesa, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego koji se koristi u svijetu, i ako se samo oni prate, znači mislim da tu nema greške. Ili recimo, evo, još ću se samo osvrnuti na djecu. Ako imate dijete sa odstojećim ušima, sa klempavim

0: vrtićima. Vi znate da uvijek postoji u školama malo
1: izrugivanje
0: jeste, nećete dopustiti djetetu da psihički pati. Te njegove klempave uši su zapravo njegova istinska potreba da se odradi ta operacija, da se te uši približe ponovno uz glavu, kako to dijete ne bi imalo dodatne psihičke probleme ili da bude, ne znam, maltretirano od strane svojih vršnjaka.
1: Tako je. Jeste bili u situaciji da odbijete kad je u pitanju estetska opera, kad vidite da, da nema nekako opravdanja za to da kažete neću?
0: Jesam, ja mislim da sam među velikim brojem pacijenata i poznata kao neko ko odbije pacijente za zahtjev.
1: To znači da ste pravi lekar.
0: Hvala. Hvala vam na tome, ali u suštini znači moji pacijenti znaju da neke estetske korekcije ne mogu tako često raditi, da ja to ne dozvoljavam i da bi se ja zaštitila nekako od toga, ja vodim moju evidenciju o tretmanima, a također što se tiče estetskih operacija jednako tako. Bitno je biti otvoren i transparentan prema pacijentu. Meni je jasno da mi svi radimo za novac, ali novac ne treba biti moj prioritet u životu. Ja ne bih željela da se ne bavim ovim poslom, da me neko samo gleda kroz tu prizmu novca. Meni je jako bitno da na kraju, u konačnici, budemo zadovoljni i pacijent i ja. Ja sam istinski jako puno samokritična. Mom pacijentu se može nešto dopasti, ali ja uvijek imam možda nešto. Znači, porazgovarati sa pacijentom, reći gdje će biti ožiljak, kako će izgledati ožiljak, da će on biti vidljiv ili ne, ako to pacijent prihvati, naravno potpiše vam proceduru pristanka na operativni zahvat, vi možete to nešto uraditi, ali da radite nešto što je po vama neopravdan zahtjev, mislim da je bolje takvog pacijenta ne uraditi, posavjetovati ga i naravno savjetovati mu da ode i po drugo mišljenje da vidi šta će neko drugi od hirurga mu zapravo predložiti.
1: Čula sam da, da vam pričaju da, da ste veliki stručnjak, zato sam vas i zvala, jer ovo su veoma osjetljive teme, a trebaju nam stručnjaci da pričaju o njima. Koje najčešće estetske operacije se rade?
0: Najčešće estetske operacije koje se rade
1: na licu,
0: jeste recimo upravo ta korekcija ušiju, ali to je već u nekoj starijoj životnoj dobi. To je blefaroplastika, znači operacija gornjih ili donjih kapaka, bilo funkcionalna, bilo estetska. Imate vrlo često zahtjeva za faceliftingom, mada pošto za facelifting treba duže vrijeme oporavka, onda se recimo osobe odlučuju za neke suspenzione niti koje su minimalno invazivna metoda. Što se tiče tijela, obzirom da ja radim skupa i sa mojim bratom koji je plastični hirurg i uskoro otvaramo zajedničku specijalističku ordinaciju, što se tiče tijela, to su obično redukcije grudi, povećanje grudi, stanja nakon prekomjernog gubitka kilaže, to je zahtjev za zatezanje stoma, za neku liposukciju, eventualno lipofilling, tako.
1: Niste mi pomenuli usne koje su toliko u modi posljednjih godina.
0: Da vam kažem, usne nisu operacija, usne su apliciranje punila, apliciranje hijalurona, da možda jesu u modi. Ja i jednako tako radim, ne tako često, nisam neki pretjerani fan, iskrena da budem.
1: Ponekad, pa i ne reći ni našta kad je previše.
0: Ponekad ne zadovoljavam kriterije pacijenata iz razloga što ja, da, moram biti iskrena, znači iz razloga zato što ja ne volim ništa da bude too much. Znači volim sve da je suptilno, da odgovara pacijentu u njegovim godinama, da to nije nešto što vrišti na vašem licu, da kad izađete iz moje ordinacije niko ne upire prst u vas, znači samo malo suptilno. I ono što mi je drago, da posljednjih godina se zapravo i pojem o toj estetici se vraća na to što je estetski prihvatljivo, na prirodno, na zapravo tu neku preventivu u tom nekom procesu starenja, jer proces starenja

0: je neminovan i mi se možemo boriti protiv tog procesa starenja na ovaj ili onaj način, sa kremama, sa različitim preparatima, ali mi ga možemo blago zaustaviti. Ali treba biti sretni da dočekamo neke godine, da dočekamo te bore i tu kožu koja nam visi ovdje ili onda, zato što znači da smo zdravi, pravi i prije svega živi.
1: Da, divno ste to rekli, ali eto, dok to neko shvati, treba održati ovaj trend katastrofalni, puna usta, moraju biti visoke jagodice, sad su nešto iskošene oči. I ne bih rekla toliko da je kod nas koliko je recimo u susjednoj Srbiji to izraženo. Ta grand produkcija, pinki.
0: Pa, vidite.
1: Ili mi se čini?
0: Svaka zemlja ima neke svoje standarde. Ako recimo kompariramo tri zemlje u regionu, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, svi smo mi različiti. U Srbiji imaju taj trend mora biti viđeno.
1: Aha.
0: Znači imate pacijente koji žele da im se primijeti svaka njihova promjena, koji prate neke trendove, koji opet dolaze sa nekog daljeg istoka, ja bih rekla. U Bosni i Hercegovini vam postoji jedan miks tih zahtjeva, ali mislim i da ti zahtjevi zavisi i od starosne populacije pacijenata. Mlađe životne populacije prate te trendove, gledaju te TikTokove, te filtere i obično se uspoređuju s onim što je filtrirano, što istinski nije stvarno. Znate, i onda donesu te, ja to zovem šnitove i šablone, gdje žele da imaju tako nešto.
1: Hoće ovako.
0: Da. U Hrvatskoj je opet suptilnije, ali u Hrvatskoj jednako tako imate osoba koje sa svojim estetskim procedurama na licu štrše od kompletne populacije. Znači, to vam je opet individualno. Ti zahtjevi do ljekara je šta će uraditi ili šta neće uraditi. Znači, do medicinskog je profesionalca kako će se postaviti prema pacijentu. Zahtjevi pacijenata mogu biti različiti. Znači, do nas je šta želimo ili ne želimo raditi.
1: Vrlo česte su intervencije nosa.
0: Da.
1: Da se smanji, prčast, mali.
0: Da. To iskreno mi ne radimo. Možete raditi funkcionalnu, ali i estetsku korekciju na nosu, znači funkcionalnu da osoba koja ima poteškoća sa disanjem zapravo prodiše, to je obično zbog devijacije iz septuma. Ako zahtjeva za estetikom, obično se nekako jedno s drugim uveže ili bude odvojeno, nebitno je, gdje može da tu nekakvu devijaciju nosa u jednu ili drugu stranu ili te neke grbice na nosu ili proširene nosnice da se koriguju, ali pravljenje onih malih nosića sa nekim vrhom prema gore, to je jedno vrijeme bio trend i to su jako puno radili u Turskoj. Jeste, to možda može biti simpatično, ali vi tu imate danas sutra problem sa disanjem i to je trend koji može biti super u toku 5 godina, neka bude i u toku 10 godina, ali se postavlja pitanje, vi u toku 10 godina ste stariji 10 godina,
1: da,
0: vaše tijelo ima drugačije zahtjeve, a vi kakvu god operaciju da napravite na tijelu, to nije za cijeli život. Vaša koža se mijenja. Kad se gospođa odluči za grudi, za stomak, svaki kilogram viška, ako ne vježbate, ne vodite računa o vašoj prehrani, vi dobijete koju kilu i kaže evo vratilo mi se. Nije se vratilo greškom ljekara, nego zato što su mi nepažljivi. Na neki možda lak način smo dobili fini ravan stomak, neke konture i onda idem ponovno po istim standardima svog života. Kad recimo na licu urade kapke, to nije do kraja života, to je koža koja se mijenja. Facelift kad uradite, to divno izgleda, ali i to ima svoj rok trajanja. I ta koža koja ostane nakon urađenog facelifta jeste koža koja se mijenja i koja bi se mijenjala svejedno uradili ili ne uradili facelift.
1: Vi ste dakle ljekar koji i liječi i uljepšava. Liječi funkcionalne od povreda do tumora na glavi, a vam s druge strane radite na uljepšavanju. Koji su vam zahvati najkomplikovaniji? A gdje više uživate, prvo da vas pitam?
0: Više uživam u izazovima.

0: se teško skinut. Znate, ja volim, ružno zvuči, jel? Ali volim izazov u toj hirurgiji. Tumori, pogotovo tumori na licu, znaju biti veliki, ekspanzivni, zahtijevaju vam uloženo vrijeme. Lobanja i vrat su puni magistralnih, znači velikih krvnih sudova, nerava oko kojih vi mora da plešete, da ih ne povrijedite, da sačuvate koliko toliko funkcionalnost. I kad sklonite tu tumorsku masu, kao što sam vam rekla, vi nastojite da to prilagodite kao što je bilo. Ali onkološka hirurgija nije estetska hirurgija i to nekad meni bude problem kao ljekaru, jer ja želim da to izgleda kao ranije, a to u suštini nije lako za postići, vrlo često se ne može postići.
1: A koji su vam najteži zahtjevi? Pretpostavljam, evo malo ste i odgovorili sad, ti onkološki.
0: To su tumori glavi i vrata i to su neke komplikovanije traume, prelomi kostiju lica, to je onako samo po sebi izazov.
1: Svaka vam čast. A evo da još samo pomenemo ove dobne granice kad se rade estetski zahvati. Da, estetski zahvati, recimo facelifting ne bi smio se raditi prije 50 godina, je li to istina? A danas ga ljudi rade mnogo ranije, to sam negdje pročitala, je li to ima opravdanje?
0: Da vam kažem, mislim da za estetiku ne možete postaviti neku striktnu starost, to je individualno. Meni kad dođu pacijenti koji su mlađi od 25 godina sa nekim zahtjevom, ja uvijek tražim da dođu roditelji i oni se vrlo često bune i kažu mi smo punoljetni, mi radimo. Ja to poštujem, ali je meni i roditelj u tom svemu ključan, jer vi živite s nekim 25 godina, ok, to vam je punoljetstvo i možete da donosite svoje odluke, ali nekako ja volim u to sve uključiti i roditelja, ne da uradim nešto i da posle to dijete dobije neku negativnu kritiku. Što se tiče facelifta, imate osobe koje su u ranim 40. godinama kod kojih je koža pala, znači njihov elasticitet kože odgovara elasticitetu kože možda neke osobe koje ima 60 ili 70 godina i nekako slijedom nekih zbivanja i zaočekivati je da će se neko u 40. i prije odlučiti da uradi takvu vrstu operacije za razliku od osobe možda koja je u 70. mada i ti osobe u 70. se odlučuju da odrade neku korekciju na svom licu ili tijelu.
1: Da, dakle, ipak je to individualno. Evo recimo uši kad radite?
0: Pa uši radim samo otprilike djeci ili prije polaska u školu, to su mala djeca i tada je operativni zahvat izvodi u opštoj anesteziji. Međutim, sve zavisi od samog djeteta. Nekad najmlađe, recimo dijete koga sam uspjela u ratu u lokalu i koje se nije mrdnulo je imalo 9 godina, ipak apliciranje lokalnog anestetika je bolno i pecka. Znači to je neka starosna dob od predškolskog i ranog školskog uzrasta pa onda nadalje.
1: Evo doktorice, vi ste dakle neko ko stvarate promjene estetske, govorimo o estetskim, pa čak evo i u ovim kad su funkcionalne. Da li svjedočite da zaista kad neko nešto promijeni na sebi, to poboljša njegov način života, vrati mu samopouzdanje, utiče li na kvalitetu života?
0: Utiče.
1: Da.
0: Zato što se mnogi ljudi jave sa istinski opravdanim zahtjevima, bez obzira što su oni čisto estetski. Kad vidite jedan osmijeh na licu jednog djeteta, kad mu radite te uši, kad vam neko ko odradi tu blefaroplastiku kaže kako bolje vidi, kako nema tu težinu, pogotovo na večer, jer u toku dana se u tom predjelu oko očne regije još dodatno skuplja voda, pa je ta težina veća. Kad imate mladu žensku osobu koja ima izrazito velike dojke, pa kad napravi redukciju, koja vam je to olakšanje za kičmu, za ramena, ne mora više da nosi velike grudnjake i one grudnjake koji se zapravo urezuju. Čak i osobe koje urade te filere sa nekim malim, minimalnim nedostacima, vi vidite da oni izađu sretni. Evo, iskoristit ću priliku, znači nedavno sam imala zahtjev za jednom korekcijom ostojećih ušiju kod jako simpatične djevojke koja ima kohlare.

0: Radio Tuzli. Zlato moje, dobar dan.
1: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
2: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: U svijetu koji sve više traži brza rješenja i moderne preparate, često zaboravljamo na blaga koja su nam oduvijek bila nadohvat ruke. Jedna od takvih biljaka je kamilica. Ona je izuzetno ljekovita biljka koja već stoljećima zauzima važno mjesto u narodnoj medicini na našem području. Iako je generacijama korištena kao prvi izbor za brojne tegobe, u posljednje vrijeme nepravedno je potisnuta u sjenu drugih egzotičnih biljaka. To je jednogodišnja zajasta biljka razgranate stabljike visine od 20 do 50 cm. Listovi su dvostruko perasto razdijeljeni, a cvjetovi imaju bijele latice i žute središnje cvjetiće prepoznatljivog mirisa. Cvjeta od juna do septembra. Eterično ulje kamilice sadrži spoj apigenin koji se veže na receptore u mozgu, pomažući kod nesanice, umanjuje stres i anksioznost. Tradicionalno se koristi za smirenje grčeva u želucu, nadutosti i mučnine, podstiče opuštanje mišića probavnog trakta, ublažava bolove tokom menstrualnog ciklusa, opušta mišiće maternice. Zbog svojih protivupalnih osobina, oblozi od kamilice se koriste za zarastanje rana te za ispiranje rana. Koristi se za liječenje akni i osipa, zbog toga je često sastavni dio kupki i krema. Jača imunitet, djeluje kao blagi antiseptik. Čaj od kamilice je bio prvi narodni lijek za ublažavanje bolova i grčeva, povišene tjelesne temperature i reumatskih bolova. Također je efikasno sredstvo za ublažavanje želučanih tegoba, proliva, zatvora, ublažava bolove kod bolesti želučane kese i mokraćne bešike. Ispiranje rana čajem od kamilice pomaže njenom bržem zarastanju, umiruje upalne i gnojne procese na koži te ublažava pojavu psorijaze. Može pomoći i kod zubobolje u obliku sjedeći kupki, ublažava bolove kod pojave hemoroida. Pri samostalnoj upotrebi i pripremi čajeva i krema, posebno onih od kamilice, treba biti oprezan, jer njihova upotreba može imati ograničenja, naročito kod osoba sklonih alergijama. Ipak, ljekovita svojstva kamilice kod većine ljudi potvrđuju da priroda često nudi najbolja rješenja za očuvanje zdravlja i ljepote kože.

0: program na Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: program na Radio Tuzli.
1: Želi vam Radio Tuzla.
0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Polazak u dječje jaslice vrtić predstavlja za dijete veliku promjenu u životu i važan događaj kako za njega, tako i za roditelje. Najčešće je to prvo duže odvajanje od roditelja i sigurne i zaštićene porodične sredine dijete dolazi u nepoznat prostor među nepoznate osobe. O prilagodbi ili adaptaciji djeteta na dječje jaslice ili vrtić razgovaramo danas sa Anom Avdić, pedagogom, psihologom u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Želimo vam dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Evo, slažete li se da gotovo da nema stresnijeg događaja od polaska djeteta u vrtiće? Za koga je više stresno, ili za dijete ili za roditelje? Mrtva trka.
3: Pa, iskreno jeste, s tim da bih rekla da uvijek ima stresni događaj od tog događaja, iako je u tom nekom razvojnom periodu za dijete zaista to jedan stresni događaj, ali nažalost ima i puno težih stresova sa kojima mi se u praksi suočavamo.
2: To može biti ljepši.
3: Ali jeste, to je jedan, znate kako, stresori se dijeli na eustres i distres. Dakle, distres je taj negativni stres koji mi osjećamo i sve one reakcije koje nas crpe i koje mi imamo tokom nekog stresnog događaja. Eustres je taj pozitivni stres, kao što je diplomiranje, kao što je neka lijepa pa polazak u školu, polazak u vrtić. Dakle, to je jedan miks distresa i eustresa, rekla bih, u jednoj porodici.
2: Dobro. Ja znam da nije popularno i lijepo vršiti podjele na dobre i loše odgojatelje i prosto ne bi smjelo biti loših, ali ne mislim u onom pogrdnom smislu, nego znate kad kažu, vrlo je važno odabrati dobru odgojateljicu, imati sreće da vam dijete naiđe u tom prvom susretu sa dobrom odgojateljicom. Šta to zapravo znači?

0: Pa vidite, evo sad kad kažem da je to stresan događaj za cijelu porodicu, pa i za dijete. To je stresan događaj za nas koji smo u profesionalci, tako da kažem. Aha. Početak pedagoške godine, septembar je i nama prilično stresan i buran. Puno je novih stvari, puno nove djece, puno adaptacija i izazova na koje vi morate odgovoriti. Dakle, prilično zahtjevan zadatak i za ovaj profesionalni dio, za kadar koji radi i za kompletnu ustanovu i sistem koji pruža sad jednu uslugu, jel, u tom predškolskom odgoju i obrazovanju. Ali zaista, naravno, da je jako bitno kakav je lik i djelo tog odgajatelja, nastavnika, učitelja, taj ko će prvi ostvariti kontakt sa djetetom, taj koji će prvi obrisati tu suzicu koja kane i majci i djetetu, koji će prvi uliti taj neki osjećaj povjerenja i sigurnosti, opet kažem, kako majci, tako i porodici, staratelju, tako i djetetu. Mi se zaista trudimo da radimo puno na našem stručnom usavršavanju, na ulaganju u taj kadrovski kapacitet i kompetencije, stručne kompetencije odgajatelja i kompletnog kadra koji radi u predškolstvu, ali naravno da igra puno ulogu kakvog je temperamenta jedan odgajatelj, koliko je profesionalan u toj nenasilnoj komunikaciji, uopšte komunikaciji, u pristupu rješavanju nekih novonastalih situacija. Uvijek ima nešto što izleti, što je neplanirano, nepredvidivo, ali prvi kontakt, ta emocionalna toplina, taj osjećaj povjerenja, sigurnosti je ključan zapravo, evo, za cijelu ovu temu koju pričamo, a to je adaptacija i bezbolna separacija.
1: Da, svaki vrtić ima svoje omiljene, da kažemo, odgojiteljice. Možda ih treba malo više nagrađivati da bi se i one koji nisu trudile.
0: Pa nemamo, ne možemo reći da imamo omiljene učiteljice, ali imamo vrijedne, požrtvovane radnike koji su vjerovatno malo istaknuti sa stažem, sa iskustvom, sa jednostavno ličnošću svojim. Ali generalno moram zaista reći, ustanove s koje ja dolazim u velikoj većini ima zaista dobar profesionalan kadar.
1: Dobro. Evo da preskočimo jaslice, jer prosto u jaslicama dijete ne možete pripremiti za jaslice, možete samo sebe da pripremate. Ali taj vrtić, negdje, dakle, govorimo od 2 godine, ali tako? Šta roditelj, kako može pripremiti dijete za vrtić? U kom smislu?
0: Vidite, polazak djeteta, bilo da je to beba, a mi primamo djecu od 6 mjeseci do polaska u školu uzrast, bilo da je beba u jasličkoj dobi, bilo da je dijete od 2,5-3 godine, opet je ista stvar u pitanju, samo prilagođavate nivo pripreme za porodicu i dijete shodno razvojnoj hronološkoj dobi djeteta. Ajde prvo tako da krenemo. Znači, ako je dijete vrtićkog uzrasta, to je 3 godine i više, vi već pretpostavljamo imamo dijete koje razgovara, koje je na kognitivnom razvojnom stupnju da vas može fino razumjeti, da već ima neka socijalna i druga životna iskustva i ima jedan vokabular i nivo socijalnih i drugih vještina koje su predosnova za jednu dobru uspješnu adaptaciju. A to znači da sa djetetom treba razgovarati, sa djetetom treba prošetati, obići vrtić u koji će dijete ići. Obično se preporučuje vrijeme igre, kada su djeca vani, u dvorištu, kad je prošao jutarnji doručak i sve one rane neke jutarnje aktivnosti. I onda, kažem, taj neki prvi osjećaj, feeling koji dijete stvara je naravno pozitivan, jel tako? Dijete je vidjelo djecu u igri, ima već neke fantazije, neka razmišljanja, mašta, kako bi taj vrtić trebao iznutra da izgleda. Ali ja uvijek kažem, bilo da je dijete malo, vrtićkog uzrasta, jasličkog uzrasta, roditelj, staratelj koji čuva i koji najviše provodi vremena i skrbi o djetetu, se mora dobro pripremiti. Nema dobre separacije i nema dobrog polaska u vrtiću koliko nije ta osoba koja je staratelj, bilo da je majka, otac ili neka nena koja čuva dijete ili koja brine o djetetu, imamo i takvih i tetaka koji su staratelji i tako dalje. Znači, ta osoba se mora emocionalno dobro pripremiti. Prije svega mora donijeti odluku. Ako nije odluka jasna i sigurna, već imamo veliki problem. Majka sumnja u vrtić, nije sigurna u svoju odluku, misli da možda u vrtiću se neće dovoljno dobro brinuti o tom djetetu, da li će ga nahraniti, da li će ga baš presvući kad je mokar, da li će ga neko udariti, ona neće vidjeti ili on i tako dalje. Znači, sve su to situacije, odgovori o kojima bi trebalo da se malo propita i da se razgovara na kraju krajeva prije nego što dijete pođe u vrtić.
1: Znači, svi ti strahovi zemlje prenose na dijete.
0: Da. To su te projekcije.
1: Posredno ili neposredno.
0: Projekcije, samo što dijete, ukoliko je malo, dijete emocionalno osjeti. Dakle, majka i staratelj projektuje svoje sumnje, zebnje.

0: strahove, anksioznost i prenosi na dijete. Imamo tu separacijsku anksioznost koja je zdrava, ajde da kažem, i očekivana. Svako dijete u nekoj dobi otprilike od 7-8 mjeseci već pokazuje jasnu separacijsku anksioznost i to je nama kao staratelju jasan znak u stvari da je dijete u stvari na putu da razvije dobru emocionalnu privrženost. Jer ako dijete ne pokazuje da mu je žao što se od vas odvaja, a vi ste s njim 24 sata, onda i to može da bude znak, neki upitnik koji, o kojem možemo da razmišljamo i da malo vidimo zašto dijete ima tako suzdržanu reakciju na odvajanje. Imamo razne vrste, da kažem, reakcija na odvajanje, ali evo prvo da kažemo da je taj separacijski strah podloga cijele ove priče. Imamo dakle tu emocionalnu sigurnost, imamo aspekt privrženosti koji mora biti adekvatno razvijen i imamo taj separacijski strah koji je normalan i fiziološki i okay, znači roditelj se može uzbuditi pa i zaplakati, ovo vidi kako dijete pokazuje reakciju, a u stvari je to zdrava i normalna reakcija na odvajanje. Ona negdje sa 18 mjeseci do 24 mjeseca je u zenitu, tako da kažem, i tad najviše nam je nekako prisutan taj plač i odbijanje vrtića, odbijanje odvajanja i tako dalje od majke ili od porodičnog doma. I to je okej. Okay. Ukoliko separacijska anksioznost ili strah, koji je dakle malo jači i izraženiji nego uobičajeno, zaista potraje dugo i zaista nama kao profesionalcima se učini ili roditelju da ima nešto što tu nije baš okej, naravno uvijek ima pedagog, psiholog, stručni saradnik, neko odgajatelj na kraju krajeva kao prva ta stepenica koju ćete se obratiti, sa kojim ćete razgovarati. U stvari vi razgovarate od prvog trenutka da. I stvarate jedan partnerski odnos.
1: Kako je zamišljena adaptacija u javnoj ustanovi naše dijete?
0: Kod nas godinama, već 20 godina, mi imamo stručni tim koji je podrška odgajateljima, stručni tim koji je u sastavu pedagoga, psihologa, logopeda, defektologa različitih usmjerenja, somatopeda, dakle za motoričke smetnje defektolog, edukator, rehabilitator, imamo profesora tjelesnog odgoja i sporta i tako dalje. Imali smo nekad i socijalnog pedagoga, znači mi smo jedan multidisciplinarni tim koji je apsolutno podrška svakom odgajatelju ustanovi. Mi u septembru nekako pustimo malo, skeniramo na brzinu situaciju, snimimo, vidimo šta smo primili otprilike i observiramo taj neki cijeli mjesec pa i više da vidimo otprilike uradi se screening razvojnog statusa djece. Ukoliko nam prije svega zapadne za oko neko odstupanje, nešto što nam je, a mi smo, hajde da kažem, već podugo svi tu i već na prvu možemo da uočimo neke crvene zastavice koje su alarmantne ili neke znakove koji su za nas, mi ćemo reći, signifikantni. A to je da zahtijevaju naš oprez i dugotrajnu observaciju ili pojačanu observaciju da bismo vidjeli imali razvojnih odstupanja kod djeteta. Ukoliko nema, mi pratimo fiziološke reakcije, pratimo taj adaptacioni period koji je, ajde da kažem, evo i vrste adaptacije, negdje kroz teoriju se provlači da imamo laku adaptaciju, to je ako dijete neki 10 do 15 dana.
1: Doći ćemo do toga, samo mi objasniti taj prvi dan, ta prva sedmica, kako je ona zamišljena?
0: Zamišljena, tako što će, dakle, biti stručni tim.
1: Ostaje dijete odmah?
0: Mislite na ostajanje.
1: Aha, aha.
0: Mi, dakle, pripremimo odgajatelja i odgajatelj već da upute roditelju, u smislu, ako je to zaista jako malo dijete, evo jasličke dobi, vi ćete shodno tom uzrastu, nije isto ako dijete ima 10 mjeseci, 15, 18 mjeseci ili 24 mjeseca, razumijete, ili ako dijete ima 3 godine, shodno uzrastu odredimo i prema onom što zateknemo i vidimo koliko to dijete otprilike može ostati. Generalno je preporuka, obzirom da radimo od 6 do 5, da to dijete ne ostaje baš prvi dan od jutra do mraka. Razumijete, ono, da ne ostaje cijeli dan. Prvo taj osjećaj ugroženosti, osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja, straha,
1: predugo je.
0: Jako je bitno da odredimo, dakle, taj neki prvi period, je li to 2 sata, je li to sat i po, hoćemo li doći u periodu igre, pa ostaviti malo dijete da stekne taj neki dojam, kako sam i rekla, prvi osjećaj dobar, jer ako dijete dođe, nećete ga dovesti u vrijeme kad su završene aktivnosti, vrijeme spavanja. ko većina djece ne voli da ostane na spavanju, razumijete, dok ne nauči. Mm-hmm. Ne nauči. Ali generalno gledajući, gledamo da taj proces adaptacije prođe tako uz podršku i roditelja i odgajatelja i nas.
1: Polako
0: savjetujemo roditeljima da dijete ponese neku krpicu, neku dekicu, gazu, mali nekog medu ili

0: neki, mi to zovemo prelazni objekat, da ponese dakle nešto sa sobom što će mu biti zamjena za porodicu, odnosno ulijevat osjećaj sigurnosti, mi to kažemo zamjena za majku, kao veza neka sa porodičnim okruženjem. Dalje, preporučuje se da dijete se dovodi u isto vrijeme, ako je to 8:15, 8:15, kućni red je kod nas otprilike taj, da dijete ima uvijek u isto vrijeme dolazak i da već kad odlazi nije toliko važno hoće li pola sata gore dole, ali da se držimo nekog ritma.
1: Ta jutarnja rutina.
0: Tako, jutarnja rutina je jako bitna jer djeci rutina daje predvidljivost, a predvidljivost daje osjećaj sigurnosti. Jer oni ne znaju ono što znamo mi, ali znaju navi oni svoj taj neki biološki sat i po njemu se vode. Dalje, bitno je da se predugo ne rastajete od djeteta. Dakle, vi ne možete sad, ja sam stvarno dugo tu, 20 godina i zaista sam vidjela jako puno roditelja, pogotovo majki, koje plaču i vraćaju se i plaču i vraćaju se, pa vire kroz prozorče neko ili tamo u odgojnu grupu iz WC-a kupatila pa gleda. To zaista djeca primijete. Primijete druga djeca iz grupe, možda vaš sin ili kćerka neće, ali će drugo dijete vidjeti, pa još ako ste plava ili crvena ili crna ko njegova mama, on će se još više rasplakati, razumijete? Znači, gledamo da je taj rastanak konkretan, siguran, emotivan, ali da je jasan. Nekako sa porukom, mama će doći kad završi posao ili prije ručka, ako smo se dogovorili da će mama doći prije ručka, ako je to još adaptacija, ili mama će doći kada prije spavanja, kada ručate, odmah te čekam tu i idemo na neko dogovoreno mjesto. Preporuka je da se dijete stimuliše tih dana, da se malo više mazi, grli, da je ima aktivan život, onako da je izložen tom socijalnom različitom iskustvu, pa malo u zoološki vrt, još uvijek je lijepo vrijeme, pa prošetate negdje u prirodu, pa sjednete, ne morate ništa specijalno, napravite za zajednički trenutak. Neki mali sendvič ili neka čokoladica, sokić.
1: Ja ih treba nagrađivati, je danas je bio dobar u obdaništu.
0: Pa nagrađujemo uvijek ponašanje, ne dijete. Aha, aha. Nikada ne kažemo ti si danas dobar ili danas nisi bio dobar. Dijete je naše i mi ga volimo bezuslovno. Znači, to se ne dovodi u pitanje. Uvijek kada razgovaramo, razgovaramo o ponašanju djeteta. To je danas bilo nedopušteno, nedozvoljeno ili nešto. Nećemo se previše sada kažnjavati ako je neko plakao. Plač je normalna emocionalna reakcija i normalna reakcija na odvajanje od porodice. Mi imamo razne vrste reakcija. Vi imate i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije na tu separaciju.
1: Što radite kad dijete vrišti, baca se?
0: Gledamo da budemo podrška i da budemo taj faktor koji će umiriti dijete. Najbitnije je dijete umiriti. Obično se spustimo, ja uvijek gledam i to negdje preporuka je da se spustimo na djetetov nivu, ali ne samo u emotivnom smislu, nego i fizički, da vas dijete vidi, zagrlimo, ostvarimo očni kontakt, oči u oči. Ta neka topla poruka, poruka u glasu, dijete će čuti. Jel vi njega zaista samo onako jedan u nizu, haj nemoj plakati. Jel ćete ga zagrliti, reći, ne znam, Sanine, Amire, Leila, Emina, nemoj danas da plačeš, ili ok, razumijem zašto plačeš. I ja sam nekad bila tužna kad sam bila mala, kad sam se odvajala od svojih roditelja, tvoji će roditelji doći, mi smo tu za tebe, evo tvoja tekica ili evo ti neki mali slatkiš, ako baš dijete je zaista tužno, ili odvojite ga malo u stranu ili nagradite grupu pa prilagodite to da niko nije zakinut u toj situaciji. Jer uvijek ima neko dijete koje je već adaptirano, ali se uzbudi radi te neke stresne situacije u vrtiću. Dakle, gledamo da budemo podrška, gledamo da umirimo to dijete. Zaista u jako, jako rijetkim trenucima ćemo pribjeći situaciji da pozovemo roditelja. Ako dijete zaista dugotrajno plače, ako se dijete zaista ne može umiriti, ako ima nešto što mi primijetimo iskustveno, vidimo da se kod djeteta nešto dešava, u tom trenutku ćemo možda, a opet u dogovoru s roditeljem, napraviti neki poziv i skratiti taj boravak u vrtiću.
1: Sad dolazimo do te priče, dakle, postoje te lakše adaptacije i teže.
0: Pa evo, ajde da kažemo, neke prve 2-3 sedmice su neki očekivani period za tu lakšu adaptaciju, da djeca malo isplaču koju suzicu, da na tom rastanku ono daju pus, ali obično roditelji ne vjeruju nama kad kažemo umiri se dijete. To je taj trenutak je rastajanja težak, ali zaista se dijete nakon toga umiri. Zaista se zabavi nečim, usmjerimo mi to dijete na igru, na neku igračku, na neko, ili ispoštujemo ako želi privat,

0: Želi da sjedi sam, dovoljno je nekad samo da se umiri, da posmatra sa strane. Poštujemo njegovu potrebu za tom nekom distanciranošću u početku. Poštujemo potrebu da drži svoj ruksak, čitav onako. To je ovako meni bilo slatko kad sam počela da radim u knjigama, u teoriji piše da drže cuce, dude, mede, oloni, jaknu i čitav ruksak i sve to tako stoji i ne daju nikome. I vi tačno vidite kako emocionalna napetost popušta, a sa druge strane saradnja raste, povjerenje raste i taj ruksačić malo popušta i onda pridobijamo. Mi uglavnom stvarno imamo uspješne adaptacije, srednje teška adaptacija, ajde da kažem adaptacija koja traje nekih 2 do 6 mjeseci. I to uvijek zaista vodimo računa koji su to faktori koji utiču na otežanu adaptaciju. Nijedna porodica ne diše i ne živi na isti način. Niko od nas nema iste postavke u porodici. Neko je možda, vrlo često imam priliku da kad pričam sa nekom majkom, dođem do toga da je ona nedavno izgubila roditelja, da ona nije svoju separaciju nikad kod dijete odradila kako treba, da kad je ona odvajana i data u vrtić, da je to samo tako dato, bez ikakvog suosjećanja ili zato što tad se nije znalo tako, na primjer. Dakle, ima jako puno faktora. Ili imate roditelje koji su emocionalno hladni, nažalost moramo to reći, on osjeća ljubav prema djetetu, ali ne zna pokazati. Nije emocionalno nikad u svojoj porodici opismenjen i ne može svoje dijete učiti tim socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Zato nam i djeca nisu ista.
0: Zato nam djeca nisu ista, zato se mi svi razlikujemo i zato smo mi tu kao predškolska ustanova da radimo na tom emocionalnom opismenjavanju, na razvoju prosocijalnih i socijalnih adaptivnih vještina, šta je poželjno, šta nije poželjno ponašanje, kako se ponašamo. Mi kod kuće isto tako da bismo olakšali djetetu adaptaciju koliko je dijete već veće. Gledamo da ga malo samostalimo. Ako je to dijete od 2,5-3 godine, gledamo da koristi pribor za hranu, da je koliko toliko samostalan u toaletu, da zna pustiti vodu, da zna oprati rukice, da zna tečni sapun ili sapun uzeti da opere ruke, da zna makar jaknicu obući ili da zna obući pape. Jako često vidimo situacije da, na primjer, dijete dođe sa 5 godina, ne zna obući pape, ne zna onaj čičak zalijepiti. Roditelj na naše upute negdje to kao da ne čuje, ne kao ni pa gledam, žurimo. Ok, žurimo danas, nećemo žuriti sutra, pa ćemo napraviti situaciju, pa ćemo uzeti tu rukicu, pa ćemo pomoći jednom, pa dva put i mi smo tu za te stvari.
1: Ali ne mogu da iščekam da vas pitam, kako vi uspijevate da uspostavite red i kako uđete u ogranište, to je tišina, djeca slušaju, a u kući ne može s jednim dvoje djete da se izađe na kraj.
0: Pa prije svega, znači, to je jedan kolektiv, institucija, predškolska ustanova je institucionalni oblik brige, tu vlada red, rad, disciplina i nekako djeca to osjete. Osjete da to ima neka rutina. Ukoliko roditelj sarađuje, dakle, dovodi dijete na vrijeme, ispoštuje rutinu, ispoštuje to jutro nekako i taj dan, prilagodi ritam spavanja kod kuće, prilagodi i posluša upute ukoliko je beba u pitanju, pa mi kažemo sad, ako je to faza skidanja pelena i tako dalje, ispoštuje sve ono što jeste, dođe u vrtić, nastavlja se taj red, daje se osjećaj sigurnosti, apsolutno tada dolazi do tog nekog mira i do jedne homeostaze u vrtiću. Druga stvar, vi nikad niste sa profesionalcem u emocionalnom odnosu kao što ste sa svojim roditeljem. Zato su emocionalne reakcije u tinejdžerskoj dobi, u školskoj dobi, žešće prema roditelju nego prema nastavnicima. Dakle, ono će iskazati svoj bunt i bit će tamo i suza i protivljenja i plaća, ali mi možemo uspostaviti bolji odnos zato što smo mi ipak u drugom emocionalnom odnosu nego sa roditeljem, kad je roditelj i dijete u pitanju.
1: Imate li puno nemirne, agresivne djece? Kako izlazite na kraj s tim?
0: Pa uvijek je bilo nemirne djece, da ne kažem, i agresivne, i auto, i heteroagresivne djece, ali izlazimo na kraj tako što zaista analiziramo uzroke, zaista pokušavamo da otkrijemo šta dovodi do tog agresivnog ponašanja, je li dijete frustrirano iz nekog razloga, jesu li njegove potrebe zadovoljene, da li u pitanju dijete sa razvojnom teškoćom, kako porodica ponaša se prema djetetu, kako postupa prema djetetu i tako dalje. U zadnje vrijeme imamo sve više prisutno to helikoptersko roditeljstvo, tako se to nekako zove, a to je prezaštićivanje djece. I onda dijete dođe prvi puta u jednu sredinu u kojoj nije naučilo da mu se kaže ne,

0: da ne može sve sad i odma, da ne može da ono nije jedino i da mora da nauči da dijeli.
1: Svijeta, da.
0: Tako je. Mm-hmm. Da dijeli tu neku pažnju od dva, tri odgajatelja, znači još sa 20, možda dvoje, troje djece. Tako da negdje pokušavamo sistemski, zaista multidisciplinarno,

0: trenutka jako iscrpljena emocionalno, neću reći isfrustrirana, reću samo jako teško odgovara na sve zahtjeve koji se pred nju stavljaju, ili pred muškarca, ne samo pred, imamo i obrnuti situacija. Tako da zaista je uvijek složeno, nikad ne posmatramo agresivnost ili nemirno dijete kroz istu prizmu. Zaista svakom djetetu individualno pristupamo i možda i to je razlog što se i pronađe rješenje i što svedemo te neke reakcije i agresivne i nemirnost na neku razumnu mjeru. Imate djecu koja su jako inteligentna, pa su nemirna. Pa da. Dok mi vidimo sad šta mu treba, malo prilagoditi pristup.
1: Svaka vama čast. A postoje li slučajevi kada adaptacija nikako ne uspije i postoje li slučajevi kada jednostavno zbog ponašanja djeteta vi morate donijeti odluku da dijete se ispiše ili mogu reći izbaci iz ovdje ništa?
0: Imamo zaista teške adaptacije, dešava se, ali jako rijetko. To su opet adaptacije koje se naslanjaju, da ne ponavljam, nove faktore koji su prethodno navedeni. Dakle, nešto se dešava u porodici, dijete je bolesno, dijete nema kontinuitet, roditelj malo dovodi, malo ne dovodi dijete. Na svaku njegovu ne, ili ne bih išao, roditelj poklekne jer ima rješenje. Ima baka, ima nena, ima neko ko će tetka pripaziti.
1: Ne moraš danas.
0: Razumijete. I ne moraš danas i ne moraš sutra i onda to se rastigne. Onda se dijete počne razboljevati. Jer to su sada prevedene reakcije na tjelesni nivo. Razumijete, kad dijete ne zna to ili ne pije mu vode na verbalnoj osnovi, onda će prebaciti simptom na tjelesni. Razboljevat će se, ima jednostavno loš imunitet. Nekad roditelj sam dođe do zaključka da nije vrijeme, da će sačekat jedan period, pa da će ponovno pokušati kroz neko izvjesno vrijeme, a nekada se desi da jednostavno ispiše dijete jer ne može više da podnese to. Ali, kažem, nemamo previše takvih slučajeva, imamo, ali uvijek ima razlog zašto je ta adaptacija otežana, nikad nije bez veze. Mi zaista jako rijetko pribjegavamo situaciji da ispišemo dijete iz vrtića, zaista u zadnje vrijeme ne mogu se sjetiti kad se desila ta situacija.
1: Lijepo. Evo za sami kraj, dakle, da uputimo poruku roditeljima još jednom, koje greške ne smiju praviti.
0: Pa svaki roditelj griješi, odmah da i to citiram Jasper Jula, koji kaže da dobar roditelj dnevno griješi 100 puta, a loš roditelj kao ono 1000 i više. Znači, nema roditelja koji ne griješi. Jasne. Svi mi pravimo greške i na njima učimo. Nema škole za roditeljstvo. Evo, ja sam pedagog, psiholog, pa griješim kao roditelj, vjerovatno. I pravim, pa učim, pa pomiram. Dakle, svi smo mi ljudi od krvi od mesa, imamo svoje živote, imamo svoje profesije, imamo neke druge okolnosti. Ali, šta možemo učiniti? Da pripremimo sebe, da pripremimo porodicu, jer džaba nama ako smo mi spremni, a tamo neka nena kaže, ma vidjet ćeš ti, ma nena će tebe čuvat. Haj probaj, ali nena će tebe čuvat, razumijete? Ili ako mu se prijeti vrtićem, ne smijemo nikad reći, e, vidjet ćeš kad dođeš, nema tebi tamo tako. Dijete ne zna, ali osjeća da je to nešto loše. Ono ne zna šta to znači, ne zna šta ga očekuje, misli možda će ga neko istuć. Dakle, nipošto reći, ostavit ću te u obdaništu pa ćeš vidjeti. Prijetiti ne. Kvariti kontinuitet. Imati jednu jasnu sliku o tom vrtiću. Raditi na jednoj saradnji, partnerskom odnosu sa ustanovom, sa odgajateljem, sa svima nama. Ukoliko dijete odbija, pruži djetetu podršku, biti tu podrška. Nije dobro ovo što sam rekla malo prije, se dugotrajno rastajati, stalno se vraćati, grliti, ljubiti dijete. Također, ne plakati pred djetetom. Ako vi ne možete sebe emocionalno regulirati, šta mislite kako će biti djetetu? Nositi se sa svojom težinom plus vaša osjećanja koja mora negdje da zbrine. Tako da raditi na toj emocionalnoj sigurnosti, pripremama dobrim, znači prošetati, kupiti nešto, možda starija sestra ili brat mogu zajedno odvesti to dijete, pa da brat ispriča svoje iskustvo, pa ispričati da će upoznati drugare, da će imati jako puno igre, zabave, smijeha. Dakle, vezati neke pozitivne slike i percepcije da dijete ne bi imalo, ili ne previše idealizirati. Ne treba ni previše idealizirati, i to je jedna uputa roditeljima. Nemojte previše hvaliti, pa kad dijete tamo dođe i vidi da u jednom kolektivu među 20 nešto drugih, onda će se srušiti sve neke fantazije koje je imao. Dakle, jedan normalan zdrav pristup, potkrepljujući, ohrabrujući, jedan suport, ali ne ići u neku idealizaciju.

0: Dijete će malo i zaplakati, malo će imati pokoju suzicu, možda će, nemojte se uplašiti ako osjetite odgođenu emocionalnu reakciju ili regresivno ponašanje ako se pojavi kod djeteta. A to je da dijete možda će koji dan uzeti cucu, tražit će, a nema te cucije već mjesecima, ili će tražiti ponovo pelenu, ili će odbijati da jede, ili će malo poremetiti. To je odgovor jeste na stres. Ali kažem, to je sve ok, prolazna faza. Ukoliko se zadrži te neke reakcije, mi smo tu da pomognemo, da vidimo šta je uzrok.
1: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i na svemu onom što radite za našu dječicu, a nama preostaje da poželimo sreću i mališanima i roditeljima.
0: Hvala vam puno. Hvala vam puno i želim evo sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu svim uposlenicima odgoju i obrazovanju, kako predškolcima, tako bogam i ovim drugim starijima. Hvala vam na poziv.
1: Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amna Avdić, pedagog, psiholog u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

Weekend program na Radio Tuzli. I moja Radio Tuzla.

0: lokalnog kompleksa u Tuzli govori kao o jednoj od ogromnih ekoloških prijetnji u našoj zemlji. Prije dvije godine završeni su radovi na neutralisanju rezervara za hlor, a Kruks je izmješten u nepropusne bazene u okviru samog kompleksa. Nakon što su vlade Tuzlanskog kantona, zatim i federalna, izdvojile po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada iz kruga bivšeg haka, razgovaramo sa profesorom doktorom Zvijezdanom Karadžinom, profesorom na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli o tome šta je do sada urađeno, koliko je problem ozbiljan i da li Tuzla konačno ulazi u fazu trajnog rješavanja jednog od najdugotrajnijih ekoloških problema. Također ćemo razgovarati i o tome koliko i da li još teških metala osim pomenutih ima u pomenutom kompleksu. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, bolje vas našao.
0: Evo, kao što rekoh, kada govorimo danas o Kruksu u Tuzli, koliko je taj problem i dalje prisutan, u najavi sam rekla da je on pohranjen u neke sigurnije, u neku sigurniju varijantu. Generalno gledano, kakva je situacija?
1: Situacija je zadovoljavajuća, da tako kažem, uzmajući obzir da je to problem sa kojim se ja, da tako kažem, kao pojedinac, kao profesor, kao ministar ili kao aktivista na rješavanju problema koje se tiču zagađenja okoliša, osim 2008. godine, i taj problem prvo nije ozbiljno shvatan. Ono što ja kažem, to uopće nije na vrhu jezika glasača, onda to ide u neki drugi plan, međutim taj problem je toliko bio veliki i toliko izražen da se uspjelo na kraju dospjeti do odgovornih da se radi njegovom rješavanju. Uspjeli smo izdefinisati tačnu lokaciju preostalog Kruksa, pošto je Kruks 2010. godine prvi put je, znači, u sinergiji Federalni fond za zaštitu okoliša, Federalno ministarstvo okoliša turizma i firme koje se bave zbrinjavanjem opasnog otpada su ušle u projekat zbrinjavanja Kruksa, s tim što je on tada bio neutralisan na licu mjesta. I kada su otvorili lokaciju, oni su se, da tako kažem, bukvalno prepali, jer se radilo puno većim količinama što su oni mislili. Oni su tada neutralisali nekih 900 tona i ostalo je za kasnije, nije bilo konkretne follow-up, da te kažem, aktivnosti. Kroz aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona uspjeli smo da izdefinišemo preostale količine, tačne granice, dubine do koje se to nalazi, da označimo tu lokaciju. Bilo je sve spremno, urađene studije utjecaja na okoliš nakon uklanjanja Kruksa i jednostavno moglo se pristupiti aktivnosti koje je pristupljeno. Srećom, zahvaljujući, znači, sinergijskom, vrlo jedan lijep gest, sinergijsko djelovanje između kantonalnog ministarstva, odnosno kantonalne vlade i federalne vlade, obezbeđena su značajna sredstva za početak, više milijonska, za početak te operacije. Ono što je vrlo bitno i što se uspjelo odraditi u prvoj fazi, cjelokupni otpad je stavljen u posebne bazene, znači posebno sam Kruks kao materijal, posebno zemlja onečišćena Kruksom, i samim tim je taj materijal izolovan i na taj način je spriječen mogući utjecaj na okoliš. Naravno, pošto on deponovan na licu mjesta, to je s jedne strane dobro, jer to je najjeftinija metoda, međutim problem je što nikad ne znamo šta će se kroz vrijeme dešavati. Da li će doći do potencijalno nekih akcidentnih situacija koje ne bi trebale, ali eto, uvijek to treba razmatrati sa protekom vremena šta će se dešavati. Jednostavno odlučilo se da se izveze na neku od deponija opasnog otpada. Mi, nažalost, još uvijek u našoj zemlji nemamo ni jednu deponiju opasnog otpada i taj materijal je, znači, nakon što je smješten, određena količina, prva količine su spram sestava koje su bile raspoložive tad već izvezene na deponiju u inostranstvu.
0: Evo, koliko je to procentualno?
1: Nije bio veliki procenat, ja rekao bi 10-20% da je izveženo. Najveći problem je kako vrijeme protiče, tako se povećavaju troškovi prevoza i zbrinjavanja tog otpada na stranstvu. 2021. godine, kada sam kao ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokušao to izdefinisati, neutralizacija na licu mjesta je bila procjena nekih 2 miliona maraka, a izvoz je bio nekih 5 miliona. Međutim, mislim da je to sada značajno veća sredstva. Tako da, ovo što je sada odobreno, imao sam zadovoljstvo da razgovaram sa federalnom ministricom Pozder i informacije.

0: Informisan sam da je juče na sjednici vlade, federalne vlade, odobreno dodatnih 500.000 maraka za zbrinjavanje opasnog otpada, što je u skladu sa federalnom strategijom zaštite okoliša od 2022. do 2032. A prije toga je vlada Tunskog kantona već reagovala i već je alocirala 500.000 maraka za tu namjenu.
1: Tako i evo, to će, pretpostavljam, biti za izvoz.
0: Tako je, isto, da. To se mora raditi na izvozu. Ta srećom, pa se to nastavlja određenom dinamikom, da ne stoji. Kako vrijeme bude proticalo, kako se situacija u svijetu bude mijenjala, možda ćemo moći neka sredstva namaknuti iz strane fondova, međutim, sada idemo ovako kako idemo. Znači, to je jedna strana problema.
1: Da, ali nije samo kruks, to je, spomenuli smo hlor, to su i živa i druge brojne teški metali, otrovne i opasne materije. Kako je stanje?
0: Pa, ajde da ovako kažemo šta je konkretno kruks. Više puta smo to napominjali, ali dobro je da građanstvo zna s čime se mi to bavimo, jer kad dajete milione za zbrinjavanje nečega, onda naravno građanstvo želi
1: jer
0: da zna.
1: Jer imaginarno imate pravo da...
0: Tako, uču da znam šta je kruks. Kruks je poluproizvod u proizvodnji koja je vršena u fabrici HAK2, toluen dizocijanate koji je bio komponenta za proizvodnju poliola koji se radi u HAK1. To su bili jedan kompleks.
1: Da.
0: I taj kruks je faktički nastajao kao poluproizvod prilikom akcidentnih situacija. On je trebao da se spaljuje u posebnim pećima koje su s vremenom prestale biti funkcionalne i oni su jednostavno njega stavljali u burad ili onako u infuzi su odlagali, što nije smjelo da se odlaže nepropisno, jer to je bilo stvarno protivzakonito, na lokaciji koja se nalazi u blizini.
1: I veoma opasno.
0: Da. I ono što je kasnije, dugo mi je trebalo vremena da dobijem sve informacije gdje je to potencijalno odloženo, i sami radnici i ljekari koji su tada radili u tim komentu jednostavno nisu baš bili voljni da sve detalje tako lako otkrije, ali postepeno smo došli do informacija. To je rezultovalo da je ovo 2010. godine je se krenulo s tim aktivnostima, 2021. godine smo uspjeli da izdefinišemo tačnu lokaciju, da je otvorimo, da pokažemo građanstvu o čemu se radi. Mi smo to naravno poslije toga zatvorili da bi jednostavno zaštitili od eventualnih negativnih utjecaja i krenulo se s ovim aktivnostima. Znači, po taj kruks, odnosno toluen, dizocijanat je toksični materijal po standardima evropskim i američkim, a kruks kao poluproizvod je još opasniji zbog toga što sadrži niz spojeva hlora i samim tim je i kancerogen. I sjećam se u jedan moment, 2008. godine smo radili studiju utjecaja na okoliš nakon zatvaranja HK2 i na krugu tadašnjeg HK2, bilo je ljetni period, vidio sam kao jedan komad, kao šljake ili nečega, tad u tom trenutku nisam znao o čemu se radi, kad sam prišao, znači to je toliko jak, intenzivan miris i da momentalno sam ostio bol u prsima. Znači, takve stvari je bitno da u potpunosti uklonimo bilo kakve recidive prošlosti, nekad izvanredne industrije koje smo mi imali. Sada od te industrije mi imamo samo te recidive u formi opasnih otpada, zagađujućih materija, polutanata iz termoelektrane i tako dalje.
1: Koliko plaćamo cijenu to što su nekada ti ekonomski i industrijski giganti bili na ovom području? Šta se desilo sa zemljištem kroz sve ove godine, kroz sve ove decenije? Taj materijal je bio tu, dolazilo je do situacija koje ste spominjali.
0: Taj materijal je bio tu i zakopan tako kako nije trebao biti zakopan i on je naravno...
1: Da, tu su i podzemne vode.
0: Su i podzemne vode i sve drugo i nažalost nikad se konkretne istraživanja po tom pitanju nisu vršila, ali evo, recimo, jedan dobar primjer je tamo neka 2020. godine sam ja uspio stupiti u kontakt sa predstavnicima krovne okolinske agencije United Nations Environment Program preko naše ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i potencirao sam taj problem na koji način to možemo riješiti. Pošto se radilo o živi, pošto oni imaju aktualni mediteranski akcioni plan za uklanjanje žive iz regije, a uzmajući obzir da smo mi zemlja koja nije ratifikovala Minamata konvenciju, što je preduslov da se uopšte dobiju sredstva za bilo kakav rad, uklanjanje, zbrinjavanje žive, mi smo ipak na mala vrata uspjeli da uđemo time što su nam značajna sredstva dali da uradimo analizu zagađenja zemljišta sa živom u nekadašnjem kompleksu HAK1. Mi smo to vrlo temeljito odradili, prezentovali njima, oni su bili vrlo zadovoljni, znači Rudarsko-geološki građevinski fakultet je bio nosilac tog zadatka s naše strane i onda smo mi i kao fakultet dobili drugi projekat koji smo izdefinisali.

0: ali metode uklanjanja toga, koristili smo vrlo sofisticirani metod, takozvani analitički hijerarhijski proces, gdje smo kroz multifaktorialne analize uspjeli da izdefinišemo metodu na koji način se to može sanirati, uzmeći obzir zaista velike troškove, uzmeći obzir da je cijelo to područje, kako zemljište, tako i sam objekat zagađen sa živom, i došli smo u fazu da sada bi išli u fazu implementacije. Ono što je dobra stvar, nažalost zbog rata na Bliskom istoku, ali sredstva koja bi eventualno bila alocirana za Liban po tom projektu, mogla su biti sada alocirana i za nas u značajnijem iznosu, radi se više milijonskim sredstvima.
1: Mogla su biti, znači da...
0: Mogli su biti nama alocirana, i ja sam upravo i ponovo preko gospodina Senada Oprešća iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uputio prema upravnom odboru tog mediteranskog akcijnog plana novi projekat sanacije toga, i oni su zadovoljni i voljni su da nam pomognu. Ono što predstavlja problem je što je ta preostala lokacija, znači od nekih 6 duluma, dobila novog vlasnika. Znači nekadašnja firma koja je bila... Ona su jednostavno, kako se čistio, malo da to poravnamo kako treba, znači kako se čistio teren od opasnih materijala, recimo prvo su uklonjeni neusklađeni proizvodi od nekih 150 tona, pa je usklađena zemlja onečišćena živom koja je bila nepropisno uskladištena u plastičnim buradima, uklonjeni to nekih 20-30 tona. Pa su uklonjeni tankovi sa propilen i etilen oksidom, i na kraju ono što je bilo jako bitno, uklonjeni su i tankovi sa hlorom, i na taj način sve te opasnosti su prestale da budu u krugu Haka 1, i taj prostor od 13 hektara je onda ispercelisan i prodat je novim vlasnicima. Što ste mogli da vidite, da. Od nekadašnjeg rugla, od nekadašnje apsolutne opasnosti po grad i širi region, sada je to jedno područje gdje niču novi proizvodni objekti koji ne zagađuju okoliš kao što je zagađivala viša fabrika, i to je bilo pohvalno. Međutim, onaj najopasniji dio koji se tiče elektrolize, on je možda prije pola godine prodat, ograđen, i ja sam stupio u kontakt s vlasnikom, ne želim da navodim imena i ništa, i pokušao sam dođemo do konsenzusa da je u interesu, svačijem interesu, da se to očisti, a pogotovo ako još imate na raspolaganju strana sredstva, što je vrlo rijedak slučaj da se za privatne imovinu, za zemljište koje je privatne imovine, daje sredstva za remedijaciju, pogotovo u tim iznosima. Međutim, nisam još dobio povratnu informaciju od vlasnika da li on saglasan sa njim. Bez njegove saglasnosti ne možemo ništa.
1: Kolika je opasnost?
0: Opasnost je
1: i za njega, i za radnika, ali i za generalno.
0: Opasnost je generalna, znači živa je jedini teški metal koji, znači, ima konvenciju zabranjene upotrebe, da ne govorim koliko je to opasno.
1: Dakle, na tom području je konkretno živa.
0: Da, znači živa koja je u tlu,
1: da.
0: I živa koja je faktički u kompleksu samom elektrolize, odnosno u tom građevinskom materijalu. To se trebalo ukloniti po metodologiji koju smo mi izdefinisali, i ne znam šta je razlog, ali ja uglavnom znam da se to ne može srušiti i ukloniti na obične deponije, jer to mora ići na deponiju za opasni otpad, mi takve deponije nemamo, a inostranstvo ne može da primi tolike količine opasnog otpada, tog građevinskog otpada zagađenog živom, jer se radi o enormnim količinama. Znači,
1: šta je
0: jednostavno
1: rješenje?
0: Pa rješenje je jednostavno da dođemo do konsenzusa s vlasnikom i da dobijemo saglasnost, ako se dobiju ta sredstva, dobijemo saglasnost da mi taj projekat provedemo.
1: Da. Znači, to je evo realna i zaista velika opasnost.
0: To je realna i velika opasnost, bez obzira što neki pokušavaju da to minimiziraju, ali uzmajući obzir genezu događaja, uzmajući obzir šta se sve dešavalo dok je fabrika radila, uzmajući obzir izjave koje sam dobio od ljekara koji su tad radili, od radnika koji su tu radili i svih inženjera koji su tu radili, to je opasnost koja je prisutna i mi bi je trebali ukloniti, a ovo je savršen način da se to ukloni, ne opterećujemo naše budžete. Znači, samo da naglasim, ovo što daje UNEP, on ne traži ništa od nas da mi sa naše strane damo, što je obično kod te strane investicije, ono uložit će vlada nešto, mi ćemo uložiti nešto. Ovo je znači jedna savršena konstrukcija koju smo uspjeli da napravimo i koju smo kao Fakultet rudarsko-geološko-građevinski uspjeli

0: sve da izdejstvujemo, ali je problem što, sada je problem na tome. Jednostavno, ja bih volio da se pazi na to šta će se dešavati s tim objektom, da li će se provoditi neke radnje, ili ja smatram da nikakve radnje se ne smiju tu provoditi, jer sve što bi se uradilo, eventualno uklanjao taj materijal koji je tu, bi bilo protivzakonito.
1: Da. Da ne spominjemo, odnosno da ne pominjemo po stoti put, izuzetno opasno kako za same aktere, tako i za nas sve ostale. Tako. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, koliko Bosna i Hercegovina generalno kasni kada je riječ o zbrinjavanju opasnog otpada? Dakle, znamo, evo, spomenuli ste i konvenciju, malo čas nismo je potpisali, dakle, uvijek smo nekako iza regiona, da ne spominjemo ostale.
0: Znate šta je problem, eto, recimo i ta konvencija, ne postoji nikakav razlog da se ta konvencija ne ratifikuje, nikakav. Ja sam i razgovarao s ljudima iz tog ministarstva, čak sam uspio na neki način doći i do neke informacije koja je indirektna, da ni ministar nema ništa kontra toga, a onda uzmeći obzir situaciju koja se dešava na državnom nivou i kočnice koje su povučene, jednostavno ti što bi proveo nešto, to ne ide nikako. Znači, isto kao da je u interesu nekom da se ova država ne razvija, da se pokaže kao nefunkcionalnom, a smatram da mi imamo stručnjake, imamo i političare koji su dobri, koji mogu i žele da radi u interesu ove zemlje, i nije mi jasno dokle će ići to, jer ovo više nema nikakvog smisla.
1: Da. Evo, vratimo se malo na taj nekadašnji kompleks Haka. Koliko je taj lokalitet nakon svih ovih uklanjanja i ovoga što je ostalo, eventualno i potencijalno, dakle, opasan za generacije koje dolaze?
0: Što se tiče samog lokaliteta, kao što sam rekao, najveći dio toga, znači 13 hektara je bilo.
1: Znači to je
0: 130 duluma, ali koliko to je sve, ostalo je samo još 6 duluma koji se treba regulisati. Znači, sad to je minorni dio, ali sa najopasnijom materijom koja se tu nalazi. Što se tiče kruksa, Kruks je sada zbrinut u tim kasetama ili tim bazenima, da tako kažem. I on će se polako izvoziti, i on trenutno ne predstavlja neku opasnost iz neke akcidentne situacije koje bi bile onako drastične, ali eto da sad ne prejudiciramo takve stvari. Znači, ostala nam je još živu moramo riješiti i moramo doći do nekog zajedničkog stava po tom pitanju sa vlasnikom te lokacije.
1: I evo, kada spominjete taj zajednički stav, za kraj vas želim pitati koliko zapravo vas kao stručnjake konsultuju kada donose odluke koje se tiču života svih nas, i o uklanjanju i izdvajanju tih, dakle, lokaliteta gdje se to nalazi, i svim ostalim pitanjima koja se tiču, evo, opasnog otpada.
0: I sredno na vrijeme pravimo strategije, federalne strategije upravljanja otpadom, gdje se spominju sve vrste otpada, i mi jednostavno radimo na žuriranju tih informacija. Ono što je bi dobro bilo da se stručnjaci sami od sebe, a i kroz institucionalno djelovanje, angažuju na tome da se definišu stvarni problemi vezano za to, da im se obezbide sredstva za istraživanje, da se pokaže koje razmjera toga. Ja ne mogu reći samo to je opasno. Na koji način je opasno? Da. Koliko je to u vodama, koliko je sadržaj žive izmjeren u vodama, koliko je sadržaj žive koje je izmjeren u tlu, u Sprečanskom polju, koje je nizvodno odatle i tako. Znači, koliko je, da se istraži lokalno stanovništvo, što je rađeno 80. godina kad je bio Hak 1 u pogonu. Ono što je bitno je i da s druge strane probamo da izvučemo što je moguće više sredstava iz stranih fondova kojih ima, da, i koji su bolji da nam daju. Jednostavno smo u tom segmentu prilično inertni. A ne bi trebali biti, jer to su sredstva koja vam stoje na raspolaganju, a jer kroz druge poslove kojim se bavim, znam da koliko malo sredstava kao država povlačimo, a koliko moli, čak i oni koji su bespovratni, grant sredstva, jednostavno niko ne aplicira, ili iz neznanja, neinformisanosti ili nedovoljne upućenosti šire kruga ljudi koji bi to mogli da rade, da prošire tu informaciju do nadležnih i do onih koji se bave tim problemom ili kojih se tiče taj problem. Mislim da je, ušli smo u neku fazu, rekao bih, zbog čitave ove situacije u svijetu i političke situacije u Bosni i Hercegovini, nažalost, neku letargičnu fazu, gdje jednostavno, kako upalite onaj televizor, ono, dođe onda ga odmah ugasite. Postavlja se pitanje koliko je čovjek voljan.

0: da se bavi s nekim problema kao što ste, kad imamo globalne probleme kojima ne znamo gdje je kraj. I
1: ali evo, ne smijemo zanemarivati to što nam je.
0: Ne, mi to ne smijemo nikako zanemarivati. Dvorištu, upravo sam rekao, angažovanje stručnjaka i od institucija i lično i mora biti veće, da svoj patriotizam pokazujemo na taj način prevashodno.
1: Da. Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u nastavku rada.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnje. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail BA DOO LC Waikiki zapošljava na pozicijama Store Manager, menadžer prodajnog objekta, mjesto rada Tomislav Grad i menadžer odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Kimel DOO zapošljava na poziciji prodavač, mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BB Solar DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama električar energetika, pomoćni električar energetika, mjesto rada Podgorica, Crna Gora. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.7.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji saradnik na održavanju. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine BIRN BIH zapošljava na pozicijama voditelj, voditeljica društvenih mreža, kamerman, snimatelj. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas razvede i možnicu za biznisa.
0: Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu? U toku je tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba i ove godine provodi istraživanje najpoželjniji poslodavci.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa. Da!

0: Ampula, jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iz službe civilne zaštite grada Tuzla upozorili su da je od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine izdato narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine za vremenski interval od 27.6. do 30.6. U periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature zraka od 33 do 40 stepeni Celzijusa. Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Između ostalog, savjetuje se rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije. Piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera. Izbjegavati boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta. Nositi laganu svjetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca. Izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima. Ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu, redovno koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Iz službe moli građane da redovno prate informacije o stanju putem medija, web stranice grada Tuzle i Facebook stranice grada Tuzle.

0: slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati Operativni centar civilne zaštite na broj 121, Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona 122, vatrogasce 123 te službu hitne medicinske pomoći na broj 124. Veliki broj naših sugrađana kao i gostiju našeg grada spas od vrućine pokušali su pronaći na Panonskim jezerima. Kompleks je od ranih jutarnjih sati bio pun. Visoke ljetne temperature donose i povećane rizike po zdravlje, posebno kod djece koja su osjetljiva na vrućine i dehidraciju. Stručnjaci upozoravaju da je u ovom periodu važno pridržavati se osnovnih pravila zaštite uz poseban naglasak na pravilnu ishranu, unos tečnosti i izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla upućen je apel građanima da tokom narednih dana, a posebno tokom vikenda, racionalno troše vodu kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje za sve potrošače. Zbog najavljenih visokih temperatura i povećane potrošnje, iz preduzeća pozivaju građane da vodu iz gradskog vodovoda koriste isključivo za osnovne potrebe domaćinstva, te da izbjegavaju njeno neracionalno korištenje. Ovogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici počeo je sinoć promocijom fotomonografije Ahmeta Barića Blicka, koji je kroz tri decenije svog rada zabilježio fotografije sa brojnih mjesta koji svjedoče o genocidu i stradanju Bošnjaka. U Tuzli je sinoć promovisana knjiga Sehada Đulića Šutnja nije otpor. Tradicionalna manifestacija Dani Titove pećine Kladan 2026 održava se danas u organizaciji UABNOARA općine Kladan, SABNOARA Tuzlanskog kantona i općine Kladan. Nakon okupljanja učesnika položeno je cvijeće na spomen obilježju pored općine Kladan. Učesnici će zatim posjetiti spomen kuću u Plahovićima te obići Titovu pećinu. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas je predstava Medin rođendan. U sklopu manifestacije Teatar pod zvijezdama koja se održava u bašti Narodnog pozorišta za najmlađu publiku bit će izvedena predstava Razbibriga, autorski projekat glumca Edisa Žilića. Sutra će biti izvedena predstava Ribar i zlatna ribica u produkciji Art centra Ankata. Fudbalska reprezentacija Zelenorodskih ostrva plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva pošto je u Houstonu odigrala neriješeno 0-0 protiv Saudijske Arabije u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe H. U drugoj utakmici u grupi H Španija je pobijedila Urugvaj 1-0 i fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva pošto je u Vancouveru pobijedila Novi Zeland 5-1 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe G. U drugoj utakmici u toj grupi Egipat i Iran odigrali su u Sijetlu neriješeno 1-1. Susretima trećeg kola u grupama J, K i L bit će okončana grupna faza svjetskog prvenstva. Hrvatska od 23 sata po našem vremenu igra protiv Gane susret grupe L. Reprezentacija Hrvatske u slučaju pobjede sigurno ide dalje, a i bod joj gotovo sigurno garantuje plasman u 16. finala. U isto vrijeme u ovoj grupi sastaju se Panama i Engleska. Od 1 sat i 30 minuta u grupi K igraju prvoplasirana Kolumbija i drugoplasirani Portugal. Drugi susret u grupi K u isto vrijeme igraju Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan. Alžir i Austrija će odmiriti snage u 4 sata po našem vremenu, a drugu utakmicu u grupi J u isto vrijeme igraju Argentina i Jordan. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizacija Mladen Lekić i Aleksandra Andrić, uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima. Generacija Z.

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Sa sedmog se penjemo na šesto mjesto gdje se nalazi banjalučki band Kult i pjesma Hate My Friend Upper Hate. Tiče o snažnoj muzičkoj priči koja govori o podjelama, predrasudama i mržnji koje su obilježile prostor Balkana. Posebnu pažnju privukao je i video spot u kojem se pojavljuje legendarni glumac Žika Todorović. Kroz upečatljive stihove i snažnu simboliku, band šalje jasnu poruku. Ljudskost ne poznaje granice.

Pred vratima top 3 nalazi se slovenska umjetnica Raven, koja je snage udružila sa Maša Ravel u pjesmi Tandem. Ova saradnja donosi spoje alternativnog popa, elektronskih elemenata i snažne ženske energije. Raven je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najoriginalnijih regionalnih umjetnica, dok je Maša Ravel dodatno obogatila pjesmu svojim prepoznatljivim art pop izrazom.

Stigli smo i do trećeg mjesta, ono je rezervisano za pjesmu Bosna i Hercegovina italijanskog repera bosanskih korijena Alena Đokića, poznatijeg kao Doppelganger. Single je posvećen bosansko-hercegovačkoj dijaspori i nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Video spot je sniman na stadionu Grbavica, a pjesma je naišla na odličan prijem među navijačima i ljubiteljima domaćeg fudbala.

0: inshallah.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: I konačno na samom vrhu naše top liste ove sedmice nalazi se rumunska zvijezda Ina sa pjesmom Morenito. Ova ljetna dance pop numera donosi svoj mediteranskog duha, latino ritmova i modernog pop zvuka po kojem je Ina prepoznatljiva širom svijeta. Zarazan ritam, vedra atmosfera i prepoznatljiva energija učinili su da Morenito osvoji prvo mjesto naše top liste.

Građevinarstvo Inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: tragom sevdaha.
1: Od sevdaha volam sam, volam svaki dan.
2: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Dragi naši slušaoci, pred nama je još jedno druženje u kojem istražujemo priče iza najljepših sevdalinki. Sevdah označava specifično stanje duše. Iz tog emotivnog stanja rođena je naša tradicionalna gradska ljubavna pjesma Sevdalinka. Narednih 50 minuta budite uz nas i prepustite se čistom sevdahu. Otkako je Banja Luka postala, nosi autentičnu priču o prkosu društvenim razlikama i trijumfu slobodne ljubavi nad bogatstvom. Iza stihova ove sevdalinke stoje stvarni likovi i događaji iz banjalučke čaršije. Džaferbek Kapetanović bio je moćan, bogat i izuzetno ljubomoran banjalučki velikan, a mlada Kaduna, njegova supruga, najljepša žena u cijeloj bosanskoj krajini. Prema legendi, jedan mladi beg platio je životom samo što je pogledao. Banjalučki bekrija je siromašan, ali naočit, duhovit, momak iz naroda u kojeg se Kaduna Begovica zaljubila. Nakon što je Džaferbek preminuo, udovicu prose najmoćniji ljudi tog doba, ali Kaduna bira siromašnog banjalučkog bekriju. Pjesma je kroz vijekove opstala kao simbol trijumfa ženskog prava na izbor, iskrene ljubavi nad društvenim prestižom i novcem. Sevdalinku ćemo poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

Pjesma Jutros mi je ruža procvjetala nastala je davne 1959. godine. Zbog svog stila, pjesma je u narodu prihvaćena kao sevdalinka.

taj san zaspala Dilber sajma u bašti. Početni su stihovi prelipe sevdalinke. Haj budilo je mlado momče hurmama. Momak je budi nudeći joj hurme, što je bio čest pjesnički motiv udvaranja u sevdalinkama. Nedžad Salković je ovu pjesmu snimio uz pratnju ansambla Ismeta Alajbegovića Šerbe 1977. godine.

zaprosio Alija u matere Sevliju. Ne da majka Sevliju, već udaje Hajriju. Pjesma je inspirisana nekadašnjim strogo definisanim bračnim običajima. U to vrijeme roditelji, posebno majke, su imale presudnu riječ u odabiru bračnog partnera. Praktikovalo se da se prvo uda starija kći prije nego mlađa dobije dopuštenje za udaju. U pjesmi se pokazuje i otvoreno suprotstavljanje roditeljskim autoritetima i pokušajima ženi da izađe iz okvira nametnutih društvenih uloga i poslušnosti. Marinko Rokvić je snimio Sevdalinku, zaprosio Alija još 1988. godine, a aranžman za pjesmu napravio je Ljubiša Pavković.

Vesna Hadžić je svoj život i karijeru posvetila očuvanju sevdalinke. Njezin profesionalni put i biografija duboko su povezani sa Sarajevom i arhivom Radio Televizije Sarajevo. Tamo je snimila brojne sevdalinke. Njena interpretacija pjesme Na Teferić pošla Nana, autora Joze Penave, dobila je brojna priznanja. Kruna karijere je došla 2024. kada je u art kući Sevdaha u Sarajevu otvorena njena stalna biografska postavka. Na Teferić pošla Nana je sevdalinka koja na šaljiv i topao način opisuje odlazak stare Nane na Teferić sa svojom porodicom. Pjesma pokazuje međugeneracijsku ljubav, zajedništvo. Nana ne tuguje za prohujalo mladošću, već pronalazi sreću u gledanju i podržavanju mladih. Njena radost dolazi iz smijeha i sreće njene djece i unučadi. Hajde Nano, bona Nano, da igramo i pjevamo. Nit me zovte, nit umijem, nit vam pjesme razumijem.

ti kćeri potrga džerdane, a kći odgovara majci da joj džerdan potrgala rosna grana jorgovana, dok je ujutro brala cvijeće u bašći. Međutim, kroz nastavak pjesme, kroz metaforu se otkriva da je to ipak susret s mladim momkom koji joj je ponudio ljubav. Tekstove Sevdalinke se pripisuje pjesniku Aleksi Šantiću i govori kroz razgovor majke i kćerke o buđenju prve ljubavi. Šantić u ovoj pjesmi ne osuđuje djevojku. Pjesma slavi

trijumf iskrene ljubavi nad strogim društvenim pravilima tog vremena. Hank Baldum svojim snažnim glasom savršeno je dočarala dijalog zabrinute majke i zaljubljene kćeri, vješto mijenjajući intonaciju od strogog tona majke do sjetnog glasa kćeri. Hanka ovu pjesmu redovno izvodi na koncertima i festivalima Sevdalinke, čime čuva ovu pjesmu od zaborava.

Profesor dr. Dešo Mišić bio je ugledni tuzlanski hirurg, profesor i veliki zaljubljenik u Sevdalinku, te je posvetio značajan dio svog života očuvanju i promociji Sevdalinke. Bio je glavni pokretač manifestacija u udruženju Sevdalija. Kolege sa klinike za hirurgiju UKC Tuzla često su spominjali kako je dr. Mišić imao običaj unositi pjesmu u trenucima kada bi najteži dio operacije prošao. Poluglasno za sebe i svoj tim zapjevao bi neku od omiljenih Sevdalinki, što je bio ventil za stres cijelom medicinskom timu nakon višesatnih napora. Alija se do jezera krade da ustrijeli utvu zlatnih krila. Poruka ove Sevdalinke krije se u susretu čovjeka s prirodom. Umjesto da Alija povrijedi prirodu, priroda nudi pomoć za njegove rane. Pjesma opominje da se do ideala ne dolazi oružjem i silom.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo.

Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.

0: Nagrađene da budu maksimalno oprezni. Tuzlaci i brojni gosti spas od vrućine pronalaze na kompleksu Panonskih jezera. Da je riječ o ljetnoj destinaciji koja odavno nadilazi lokalne okvire, potvrđuju posjetioci koji pristižu iz svih krajeva. Među brojnim kupačima sreli smo i one koji prvi put uživaju na Panonskim jezerima.
1: Zovem se Valentin Česnik, došao sam iz Slovenije. Može se ohladiti ovdje, stvarno je lijepo i iznenađen sam da ima nešto lijepo tu. A čuo sam od nekih da je tu lijepo.
2: Ovo je prvi put da dolazi?
1: Da, prvi put sam ovdje u Tuzli.
0: Dok jedni tek otkrivaju čari Tuzlanskog mora, drugi mu se iz godine u godinu rado vraćaju. Vreli ljetni vikend na Panonici okupio je i našu dijasporu iz Berlina, ali i brojne goste iz Zenice, Kaknja i drugih BH gradova.
3: Dolazimo sad stalno ovdje, budemo po dva mjeseca, po tri, kako zdravlje služi. Opet se vraćamo nazad, pošto smo tamo 50 godina, tamo radimo u PMZ-i.
4: Pa evo idemo se prvo osvježiti malo, nešto popiti. Posle malo u

0: Eto.
1: Dakle, dolazite?
0: Zenci.
1: Je li vam prvi put da dolazite?
2: Dolazim iz Kaknja.
1: E, koliko ste bili ovdje, je li vam prvi put?
2: Ma ne, to dolazim svaki vikend.
1: Danas je najavljene visoke temperature, hoćete li cijeli dan provesti ovdje na jezgru?
2: Hoću, do 6 sati, u 6 sati da idemo kući.
3: Ljetne radosti narednih dana pratit će i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Mnogi Tuzlajci upravo na Panonskim jezerima pronalaze osvježenje i bijeg od tropskih vrućina.
2: Hladit ćemo se normalno u jezerima i uz pivo.
4: Jezera dolazim najviše zastanu. Užitak je samo tak, ja mi stari dolazimo zbog naših određenih bolesti. Uglavnom, neću biti dugo dok obavim svoje, ja to zovem terapije na slapovima i onda kući.
5: Ovo jezero nam znači sve sad. Svi lokalni ovamo gradovi na kantonu danas ovdje ima i sa strane gostiju i mislim da ćemo ovdje danas se ugodno osjećati bez obzira na ove visoke temperature. Moramo se čuvati svakako.
3: Panonska jezera još jednom potvrđuju zašto su jedno od najpopularnijih ljetnih odredišta. Formula za naredne vrele dane ostaje jednostavna. Osvježenje u ljekovitoj slanoj vodi, boravak u hladu i odgovorno ponašanje kako bi visoke temperature što lakše podnijeli.
6: Visoke ljetne temperature donose i povećane rizike po zdravlje, posebno kod djece koja su osjetljivija na vrućine i dehidrataciju. Stručnjaci upozoravaju da je u ovom periodu važno pridržavati se osnovnih pravila zaštite, uz poseban naglasak na pravilnu ishranu, unos tečnosti i izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Darija Okanović.
7: Djeca tokom ljetnih mjeseci zahtijevaju dodatnu pažnju, naročito kada su temperature izrazito visoke. Kako ističe doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla, boravak na direktnom suncu treba izbjegavati u periodu od 12 do 17 sati, kao i da se svakodnevne aktivnosti planiraju jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima.
8: Iskoristiti rane jutarnje sate i ove kasne poslijepodnevne sate za izlaganje djecu suncu. Sljedeće jeste da roditelji drže kontinuirani nadzor nad djecom u smislu nadzora na određenim kupalištima, da ne bi došlo do određenih zadesnih ili incidentnih situacija koje mogu u krajnjem ishodu ugroziti život djeteta. Znači da ih ni sekunde ne puštaju iz svog vidokruga.
7: Dugonjić istakla da je tokom ljeta važno obratiti pažnju na ishranu djece, kao i obavezno pranje voća i povrća. Naglasila je potrebu boravka u hladu i redovnog hidriranja. Dodala je također da majke koje doje trebaju češće nuditi podoje u periodima visokih temperatura, te da roditelji pri putovanjima sa djecom trebaju poštovati saobraćajna pravila i paziti na nagle promjene temperature pri ulasku i izlasku iz klimatiziranih prostorija.
8: Roditelji koji sa svojom djecom putuju izvan na daleki put, unutar ili izvan granica Bosne i Hercegovine, istovremeno moraju voditi računa o pravilima u saobraćaju, a i djeci da se djeca obavezno vežu u autosjedalicama i da se pravi češće pauze. Da se djeca ne izlažu naglim promjenama temperature iz puno klimatiziranog na velike topline, jer može dovesti do temperaturnih naglih odstupanja, što se može negativno odraziti na opšte stanje djeteta.
7: Tokom ljetnih mjeseci posebno je važno poštovati preporuke stručnjaka kako bi se zaštitilo zdravlje djece i smanjili rizici koji donose visoke temperature. Pravovremena prevencija, adekvatna zaštita i pažnja roditelja ključni su u očuvanju zdravlja najmlađih u ovom periodu godine.
6: Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla upućen je apel građanima da tokom narednih dana, a posebno tokom vikenda, racionalno troše vodu kako bi se osiguralo uredno vodosnabdjevanje za sve potrošače. U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti. Koncentracija zagađujućih materija ispod je graničnih vrijednosti, objavio jutros grad Mostar, referirajući se na posljedice požara na gradskoj deponiji Uborak. Situacija oko požara na gradskoj deponiji koji je izbio u ponedjeljak, zbog čega je proglašeno vanredno stanje na području grada Mostara, stabilizirala se. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona jutro su javili da je u noći s petka na subotu na lokaciji požarišta lokaliziran manji požar, s tim da se požarište već danima zatrpava i sanira. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas

0: su u Višegradu obilježene 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Oko 70 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe, kako je utvrđeno presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić, žive su spalili u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavca. Konjanici iz Karaule više od 5 vjekova čuvaju tradiciju odlaska na Ajvatovicu. Za stanovnike tog sela kod Travnika to je poseban događaj za koji se s posebnom pažnjom pripremaju i konjanici i njihovi konji. Više desetina njih jutros je planinskim putem krenulo prema Donjem Vakufu. Tamo će učestvovati u svečanom defileu.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Zemljotrese čine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježene kod obala Venezuele. Dva dana nakon razornog zemljotresa saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je registrovan 86 km zapadno od Karakasa. Žarište potresa bilo je na dubini od 10 km. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni. Prema najnovijim zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. Šest američkih aviona izvelo je napad na 4 cilja u Iranu, objavio je portal PBS News, pozivajući se na američkog zvaničnika. Portal navodi da su napadnute radarske instalacije, skladišta raketa i dronova u Siriku u Iranu. Bahrein je optužio Iran da je u ranim jutarnjim satima pokrenuo napade dronovima na njegovu teritoriju. Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina saopštilo je da najoštrije osuđuje iranske napade, ocjenjujući ih kao ozbiljno kršenje suvereniteta kraljevine, međunarodnog prava i napora za smirivanje situacije u regionu. Pratite Dnevnik Radio Tuzle. Ovogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici počeo je sinoć promocijom fotomonografije Ahmeta Barića Blicka, koji je kroz 3 decenije svog rada zabilježio fotografije sa brojnih mjesta koja svjedoče o genocidu i stradanju Bošnjaka. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli promovisana je knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Ova zbirka šalje jasnu poruku da se istina mora čuvati, prenositi i braniti. Dalisa Hodžić.
2: Građani, predstavnici kulturnog i javnog života kao i poštovaoci antifašističkih vrijednosti okupili su se u Međunarodnoj galeriji portreta na promociji nove knjige Seada Đulića. Šutnja nije otpor, nosi snažnu i jednostavnu poruku, ne šutite o istini. Zlatko Dukić u ulozi promotora ističe da knjiga dolazi u vremenu kada je posebno važno govoriti o činjenicama.
3: Seada Đulić je to uradio u 123 teksta u ovoj knjizi, obuhvatajući skoro 35-godišnji period od početka 90. godina prošlog vijeka do danas. I podsjetio je nas starije na ono što smo pretvorili preko leđa, a mladima ponudio kao na tacni informacije, podatke, činjenice o tome šta nas je sve mučilo, kroz kakva zla i zločine smo prolazili i na kako niske grane smo danas došli.
2: Inspiraciju za pisanje knjige Seada Đulić pronašao je, kako kaže, u vremenu u kojem živimo i razgovorima s običnim ljudima. Slušao je ono što mnogi misle, ali se ne usuđuju javno izgovoriti. Upravo zato odlučio je progovoriti kroz ovu knjigu.
4: I onda sam ja počeo govoriti. O tome sam imao priliku da govorim i mislim da su to ljudi počeli da slušaju. Zapravo, ja to stalno ponavljam, nisam ja ništa smišao. Ja sam prepričavao ono što sam čuo od naroda. I sve u toj knjizi je zapravo ono što puno, puno ljudi u ovoj zemlji govori. I zato stvarno nemamo pravo na šutnju, nemamo pravo na nedjelovanje, nemamo pravo na čekanje da neko drugi uradi. Nema drugog, samo smo mi.
2: Promocija knjige Šutnja nije otpravljena.

0: Još jednom je potvrdila da borba protiv zaborava nije odgovornost samo historičara i svjedoka vremena, već cijelog društva. Kroz zbirku razmišljanja, poruka, upozorenja i osvrta na savremene društvene izazove, Sead Đulić upozorava na opasnosti fašizma i revizionizma, te podsjeća da se istina mora čuvati, prenositi i braniti, jer, kako poručuje i sam naslov knjige, šutnja nije otpor.
1: Tradicionalna manifestacija Dani Titove pećine Kladan 2026 održava se danas u organizaciji UABNOR-a općine Kladan, SABNOR-a Tuzlanskog kantona i općine Kladan. Nakon okupljanja učesnika položeno je cvijeće na spomen obilježju pored općine Kladan. Učesnici su zatim posjetili spomen kuću u Plahovićima te obišli Titovu pećinu.
2: Iz kulture.
1: Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas je odigrana predstava Medin rođendan u sklopu manifestacije Teatar pod zvijezdama, koji se održava u bašti pozorišta. Za najmlađu publiku izvedena je predstava Razbi briga.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Zelenorodskih ostrva plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je u Houstonu odigrala neriješeno 0-0 protiv Saudijske Arabije u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe H. U drugoj utakmici u grupi H Španija je pobjedila Urugvaj 1-0. I fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je u Vancouveru pobjedila Novi Zeland 5-1 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe G. U drugoj utakmici u toj grupi Egipat i Iran odigrali su u Sijetlu neriješeno 1-1. Susretima trećeg kola danas će biti okončana grupna faza svjetskog prvenstva. Hrvatska u 23 sata po našem vremenu igra protiv Gane susret grupe L. Reprezentacija Hrvatske u slučaju pobjede sigurno ide dalje, a i bod joj gotovo sigurno garantuje plasman u 16. finala. U isto vrijeme u ovoj grupi sastaju se Panama i Engleska. Od 1 sat i 30 minuta u grupi K derbi igraju prvoplasirana Kolumbija i drugoplasirani Portugal. Drugi susret u grupi K u isto vrijeme igraju Kongo i Uzbekistan. Alžir i Austrija će odmjeriti snage u 4 sata po našem vremenu u meču grupe J. Drugu utakmicu u toj grupi u isto vrijeme igraju Argentina i Jordan.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano i vruće vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 33 stepena Celzijusa, Sarajevo 30, Banja Luka 35, Mostar 38, Bihać 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka vrlo brzo vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prije podneva te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Mladen Lekić i Aleksandra Andrić, uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Veliki!

Biješe čvrsta široka Barbara, biješe naša dika Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova u bar.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

0: za racionalnu potrošnju vode tokom vikenda. Počeli dani sjećanja na genocid u Srebrenici. U Kladnju dani Titove pećine Kladanj 2026. Ovog vikenda predstave za djecu u Narodnom pozorištu Tuzla. Danas okončanje grupne faze svjetskog prvenstva u fudbalu. Iz službe civilne zaštite grada Tuzle upozorili su da je od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine izdato narančasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine za vremenski interval od 27.6. do 30.6. ove godine u periodu od 11 do 17 sati očekuju se ekstremno visoke temperature zraka od 33 do 40 stepeni Celzijusa. Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Između ostalog, savjetuje se rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije. Piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera. Izbjegavati boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta. Nositi laganu, svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca. Izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima. Ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu. Redovno koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Iz službe mole građane da redovno prate informacije o stanju putem medija, web i Facebook stranice grada Tuzle. U slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, što hitnije pozvati. Operativni centar civilne zaštite 121, Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona 122, Vatrogasce 123 te službu hitne medicinske pomoći 124. Veliki broj naših sugrađana, ali i gosti u našeg grada spas od vrućina pokušali su pronaći na Panonskim jezerima. Kompleks je od jutarnjih sati bio pun.
1: Zbog toplotnog vala Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje, dok civilna zaštita grada Tuzle apeluje na građane da budu maksimalno oprezni. Tuzlaci i brojni gosti spas od vrućine pronalazi na kompleksu Panonskih jezera. Da je riječ o ljetnoj destinaciji koja odavno nadilazi lokalne okvire, potvrđuju posjetioci koji pristižu iz svih krajeva. Među brojnim kupačima sreli smo i one koji prvi put uživaju na Panonskim jezerima.
2: Zovem se Valentin Česnik, došao sam iz Slovenije. Može se uhladiti ovdje, stvarno je lijepo i iznenađen sam da ima nešto lijepo tu. A čuo sam od nekih da je tu lijepo.
3: Ovo vam prvi put da dolazi?
2: Da, prvi put sam ovdje u Tuzli.
1: Dok jedni tek otkrivaju čari Tuzlanskog mora, drugi mu se iz godine u godinu rado vraćaju. Vreli ljetni vikend na Panonici okupio je i našu dijasporu iz Berlina, ali i brojne goste iz Zenice, Kaknja i drugih BH gradova.
4: Dolazimo sad stalno ovdje, budemo po dva mjeseca, po tri, kako zdravlje služi. Opet se vraćamo nazad, pošto smo tamo 50 godina, tamo radimo u penziji svoj.
5: Pa evo idemo se prvo osvježiti malo, nešto popiti. Posle malo ući, eto.
3: Dakle, dolazite?
5: Zenci.
3: Je li vam prvi put da dolazite?
6: Dolazim iz Kaknja.
3: E, koliko ste bili ovdje, je li vam prvi put?
6: Ma ne, to dolazim svaki vikend.
3: Danas je najavljene visoke temperature, hoćete li cijeli dan provesti ovdje na jezeru?
6: Hoće, do 6 sati, u 6 sati idemo kući.
1: Ljetne radosti narednih dana pratit će i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Mnogi Tuzlaci upravo na Panonskim jezerima pronalaze osvježenje i bijeg od tropskih vrućina.
6: Hladit ćemo se normalno u jezerima i uz pivo.
7: Jezera dolaze najviše zdravstveno. Užitak je samo takijam i stari dolazi.

0: zbog naših određenih bolesti. Uglavnom, neću biti dugo dok obavim svoje, ja to zovem terapije na slapovima i onda kući.
1: Ovo jezero nam znači sve sad. Svi lokalni ovamo gradovi na kantonu danas ovdje ima i sa strane gostiju i mislim da ćemo ovdje danas se ugodno osjećati bez obzira na ove visoke temperature. Moramo se čuvati svakako.
2: Panonska jezera još jednom potvrđuju zašto su jedno od najpopularnijih ljetnih odredišta. Formula za naredne vrele dane ostaje jednostavna. Osvježenje u ljekovitoj slanoj vodi, boravak u hladu i odgovorno ponašanje kako bi visoke temperature što lakše podnijeli.
3: Visoke ljetne temperature donose i povećane rizike po zdravlje, posebno kod djece, koja su osjetljivija na vrućine i dehidrataciju. Stručnjaci upozoravaju da je u ovom periodu važno pridržavati se osnovnih pravila zaštite, uz poseban naglasak na pravilnu ishranu, unos tečnosti i izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana.
4: Djeca tokom ljetnih mjeseci zahtijevaju dodatnu pažnju, naročito kada su temperature izrazito visoke. Kako ističe doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla, boravak na direktnom suncu treba izbjegavati u periodu od 12 do 17 sati, kao i da se svakodnevne aktivnosti planiraju jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima.
5: Iskoristiti rane jutarnje sate i kasne poslijepodnevne sate za izlaganje djecu suncu. Sljedeće jeste da roditelji drže kontinuirani nadzor nad djecom u smislu nadzora na određenim kupalištima, da ne bi došlo do određenih zadesnih ili incidentnih situacija koje mogu u krajnjem ishodu ugroziti život djeteta. Znači da ih ni sekunde ne puštaju iz svog vidokruga.
4: Dugonjić istakla da je tokom ljeta važno obratiti pažnju na ishranu djece, kao i obavezno pranje voća i povrća. Naglasila je potrebu boravka u hladu i redovnog hidriranja. Dodala je također da majke koje doje trebaju češće nuditi podoje u periodima visokih temperatura, te da roditelji pri putovanjima sa djecom trebaju poštovati saobraćajna pravila i paziti na nagle promjene temperature pri ulasku i izlasku iz klimatiziranih prostorija.
5: Roditelji koji sa svojom djecom putuju izvan na daleki put, unutar ili izvan granica Bosne i Hercegovine, istovremeno moraju voditi računa o pravilima u saobraćaju, a i djeci da se djeca obavezno vežu u autosjedalicama i da se pravi češće pauze. Da se djeca ne izlažu naglim promjenama temperature iz puno klimatiziranog na velike topline, jer može dovesti do temperaturnih naglih odstupanja, što se može negativno odraziti na opšte stanje djeteta.
4: Tokom ljetnih mjeseci posebno je važno poštovati preporuke stručnjaka kako bi se zaštitilo zdravlje djece i smanjili rizici koji donose visoke temperature. Pravovremena prevencija, adekvatna zaštita i pažnja roditelja ključni su u očuvanju zdravlja najmlađih u ovom periodu godine.
3: Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla upućen je apel građanima da tokom narednih dana, a posebno tokom vikenda, racionalno troše vodu kako bi se osiguralo uredno vodosnabdjevanje za sve potrošače. Zbog najavljenih visokih temperatura i povećane potrošnje iz preduzeća pozivaju građane da vodu iz gradskog vodovoda koriste isključivo za osnovne potrebe domaćinstva, te da izbjegavaju njeno neracionalno korištenje. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti.
6: Koncentracija zagađujućih materija ispod je graničnih vrijednosti, objavio jutros grad Mostar, referirajući se na posljedice požara na gradskoj deponiji Uborak. Situacija oko požara na gradskoj deponiji koji je izbio u ponedjeljak, zbog čega je proglašeno vanredno stanje na području grada Mostara, stabilizirala se. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona jutro su javili da je u noći s petka na subotu na lokaciji požarišta lokaliziran manji požar, s tim da se požarište već danima zatrpava i sanira. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas su u Višegradu obilježene 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Oko 70 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojim

0: Ma su uglavnom bili žene, djeca i starije osobe. Kako je utvrđeno presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pripadnici paravojne formacije koju je predvodio Milan Lukić žive su spalili u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavca. Konjanici iz Karaule više od 5 vjekova čuvaju tradiciju odlaska na Ajvatovicu. Za stanovnike tog sela kod Travnika to je poseban događaj za koji se s posebnom pažnjom pripremaju i konjanici i njihovi konji. Više desetina njih jutros je planinskim putem krenulo prema Donjem Vakufu. Tamo će učestvovati u svečanom defileu. Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richterovoj skali zabilježen je kod obala Venezuele. 2 dana nakon razornog zemljotresa saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je registrovan 86 km zapadno od Karakasa. Žarište potresa bilo je na dubini od 10 km. Za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti. Venezuelu su u srijedu pogodila 2 snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni. Prema najnovijim zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 920, dok je još 3360 ljudi povrijeđeno. 6 američkih aviona izvelo je napad na 4 cilja u Iranu, objavio je portal PBS News, pozivajući se na američkog zvaničnika. Portal navodi da su napadnute radarske instalacije, skladišta raketa i dronova u Siriku u Iranu. Bahrein je optužio Iran da je u ranim jutarnjim satima pokrenuo napade dronovima na njegovu teritoriju. Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina saopštilo je da najoštrije osuđuje iranske napade, ocjenjujući ih kao ozbiljno kršenje suvereniteta kraljevine, međunarodnog prava i napora za smirivanje situacije u regionu. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Ovogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici počeo je sinoć promocijom fotomonografije Ahmeta Barića Blicka, koji je kroz 3 decenije svog rada zabilježio fotografije sa brojnih mjesta koja svjedoče o genocidu i stradanju Bošnjaka. Sinoć promovisana fotomonografija Srebrenica potočari 1995-2025, 30 godina dokaza genocida, na 570 strana prikazuje proboj Srebreničana, traženje nestalih, masovne grobnice, komemoracije, proteste žena Srebrenice u Tuzli. Autor fotomonografije je Ahmet Barić Blicko.
1: Motivacija mi je bila iz početka odmah na startu 92. godine kad me Hajro kapetan pozvao iz Zagreba da se vratim u Bosnu i rekao mi trebaš nam, on znao čime se ja bavim i Hasan Hadžić i oni su me pozvali, ja sam se vratio onoga momenta, ostavio posao, ostavio sve i vratio se. I naravna stvar, ja ovakvi kakav jesam, nisam mogao da podnesim ono da gledam na televiziji, a da ne budem učesnik toga. Šta rade, šta pale, pljačkaju, sve to se dešavalo. Tako da sam bio smješten u Sapnu, u pres centar, sa svim ostalim ovim novinarima koji su izbornika, tam su bili i ja sam to pratio. Igrom slučaja, kad su Srebrenčani izlazili, drugi korpus je u Kalesi zabranio bilo kome prolazak medijima i za slobodnu teritoriju. I tako da smo ja, Mohamed i ja, bili jedini koji smo to ovjekovečili, taj izlazak Srebrenčana na slobodnu teritoriju.
0: Blicko je svjedok jednog vremena, istakla je Almasa Hadžić, novinarka u penziji.
2: Nema toga na ovome svijetu koji može opovrgnuti istinu koju je Blicko prikazao sa ovim fotografijama. On je bio u noći proboja i danu gore u Nezuku, u Baljkovici. Bili smo zajedno u stvar, bio je u Ravnama kad su prvi deportirani izašli. Snimio je kolonu, 2 kilometra dugu kolonu koja plače. Snimio je djecu koja su izlaze, a nemaju roditelje, roditelji su im zarobljeni u putu, poginuli. Snimio je majke koje leže pored puta i svjedoče da su izlaskom ovamo na slobodu, da su u Konjević

0: polju u Kasabi vidjeli mrtve ljude kako leže poput otkosa sijena. Dakle, Blitzko je svjedočio jedno vrijeme. On da ništa u životu nije radio. Ali ovo što je uradio i sabrao u ovoj fotomonografiji, to je dovoljno.
1: Promocijom fotomonografije Ahmeta Barića Blitzka, Srebrenica potočari 1995-2025-30 godina dokaza genocida, počela je manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici.
2: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli promovisana je knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Ova zbirka šalje jasnu poruku da se istina mora čuvati, prenositi i braniti.
3: Građani, predstavnici kulturnog i javnog života kao i poštovaoci antifašističkih vrijednosti okupili su se u Međunarodnoj galeriji portreta na promociji nove knjige Seada Đulića. Šutnja nije otpor, nosi snažnu i jednostavnu poruku, ne šutite o istini. Zlatko Dukić u ulozi promotora ističe da knjiga dolazi u vremenu kada je posebno važno govoriti o činjenicama.
4: Sead Đulić je to uradio u 123 teksta u ovoj knjizi, obuhvatajući skoro 35-godišnji period od početka 90. godina prošlog vijeka do danas. I podsjetio je nas starije na ono što smo pretvorili preko leđa, a mladima ponudio kao na tacni informacije, podatke, činjenice o tome šta nas je sve mučilo, kroz kakva zla i zločine smo prolazili i na kako niske grane smo danas došli.
3: Inspiraciju za pisanje knjige Seada Đulić pronašao je, kako kaže, u vremenu u kojem živimo i razgovorima s običnim ljudima. Slušao je ono što mnogi misle, ali se ne usuđuju javno izgovoriti. Upravo zato odlučio je progovoriti kroz ovu knjigu.
5: I onda sam ja počeo govoriti. O tome sam imao priliku da govorim i mislim da su to ljudi počeli da slušaju. Zapravo, ja to stalno ponavljam, nisam ja ništa smiješao. Ja sam prepričavao ono što sam čuo od naroda. I sve u toj knjizi je zapravo ono što puno, puno ljudi u ovoj zemlji govori. I zato stvarno nemamo pravo na šutnju, nemamo pravo na nedjelovanje, nemamo pravo na čekanje da neko drugi uradi. Nema drugog, samo smo mi.
3: Promocija knjige Šutnja nije otpor još jednom je potvrdila da borba protiv zaborava nije odgovornost samo historičara i svjedoka vremena, već cijelog društva. Kroz zbirku razmišljanja, poruka, upozorenja i osvrta na savremene društvene izazove, Sead Đulić upozorava na opasnosti fašizma i revizionizma te podsjeća da se istina mora čuvati, prenositi i braniti, jer, kako poručuje i sam naslov knjige, Šutnja nije otpor.
2: Tradicionalna manifestacija Dani Titove pećine Kladan 2026 održava se danas u organizaciji UABNOR-a općine Kladanj, SABNOR-a Tuzlanskog kantona i općine Kladanj. Nakon okupljanja učesnika položeno je cvijeće na spomen obilježju pored općine Kladanj. Učesnici su zatim posjetili spomen kuću u Plahovićima te obišli Titovu pećinu. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas je odigrana predstava Medin rođendan. U sklopu manifestacije Teatar pod zvijezdama, koja se održava u bašti pozorišta, za najmlađu publiku izvedena je predstava Razbibriga, autorski projekat glumca Edisa Žilića. Sutra će biti izvedena predstava Ribar i Zlatna ribica u produkciji Art centra Ankata. Fudbalska reprezentacija Zelenorodskih ostrva plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je u Houstonu odigrala neriješeno 0-0 protiv Saudijske Arabije u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe H. U drugoj utakmici u grupi H Španija je pobijedila Urugvaj 1-0. I fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je u Vancouveru pobijedila Novi Zeland 5-1. U utakmici posljednjeg trećeg kola grupe G. U drugoj utakmici u toj grupi Egipat i Iran odigrali su u Sijetlu neriješeno 1-1. Susretima trećeg kola u grupama J, K i L bit će okončana grupna faza svjetskog prvenstva. Hrvatska od 23 sata po našem vremenu igra protiv Gane susret grupe L. Reprezentacija

Hrvatske u slučaju pobjede sigurno ide dalje, a i bod joj gotovo sigurno garantuje plasman u 16. finala. U isto vrijeme u ovoj grupi sastaju se Panama i Engleska. U 1 sat i 30 minuta u grupi K derbi igraju prvoplasirana Kolumbija i drugoplasirani Portugal. U isto vrijeme u ovoj grupi sastaju se Panama i Engleska. Od 1 sat i 30 minuta u grupi K derbi igraju prvoplasirana Kolumbija i drugoplasirani Portugal. Drugi susret u grupi K u isto vrijeme igraju Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan. Alžir i Austrija će odmjeriti snage u 4 sata po našem vremenu u meču grupe J. Drugu utakmicu u toj grupi u isto vrijeme igraju Argentina i Jordan. Vijestima iz sporta, poštovani slušalci i gledalci, završavamo Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno sunčano i vruće vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 33 stepena Celzijusa, Sarajevo 30, Banja Luka 35, Mostar 38, Bihać 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka, vrlo brzo vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prije podneva, te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a iz Bihamka posebno izdvajaju putni pravac Sarajevo-Mostar. Apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Iz Bihamka mole i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će od 17.30 do 18.30 biti obustavljen saobraćaj na raskršnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Osoje i Zupci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Kostajnica i Gradina kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

0: našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si,

0: suhogradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati, trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje,
0: telefon 035 291 406.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.